Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: piața sa! Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Aeroportul Iași va avea un trafic aerian suplimentar în perioada 8-16 septembrie, când sunt programate 43 de curse speciale pentru transportul pelerinilor evrei hasidici care se deplasează spre Uman în Ucraina. Numărul zborurilor este ușor mai mare față de anul trecut, când Aerogara Ieșeană a gestionat circa 40 de curse în contextul aceluiași pelerinaj. Primele avioane vor ajunge la Iași astăzi. În total, în perioada 8-10 septembrie, sunt programate 18 sosiri din Tel Aviv, 8 astăzi, 7 miercuri și 3 joi. Pelerinii își vor continua călătoria de la Iași spre Ucraina cu mijloace de transport rutier. Fluxul va fi inversat câteva zile mai târziu. În perioada 14-16 septembrie sunt programate 25 de plecări de la Iași spre Tel Aviv, 6 luni, 15 marți și alte 4 miercuri. Consiliul Județean Iași a desemnat câștigătorul licitației pentru supraalergirea drumului județean 248 între limita municipiului Iași în zona Cug și șoseaua de centură spre Ciura. Contractul a fost atribuit asocierii Via Rom Construct București, concret drum Iași, pentru o sumă de 54,9 milioane de lei și va fi semnat dacă nu vor exista contestații. Valoarea estimată inițial de Consiliul Județean se apropia de pragul de 60 de milioane de lei. Procedura a atras un interes ridicat din partea constructorilor. La licitație au fost depuse 10 oferte, în cadrul cărora au fost implicate, ca ofertanți, subcontractanți sau terți susținători, aproape 100 de companii. Urmează perioada legală pentru eventuale contestații, iar ulterior Consiliul Județean va putea semna contractul cu asocierea declarată câștigătoare. Investiția vizează un sector de 3,3 km al drumului județean 248, unul dintre principalele drumuri de acces în Iași dinspre comuna Ciurea și zona metropolitană. Șoseaua va fi lărgită la 4 benzi, câte 2 pe fiecare sens. Fiecare bandă urmând să aibă o lățime de 3,5 metri. Contractul este unul de proiectare și execuție. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că România are nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce s-a reușit până acum. Se continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii pentru ca economia să crească natural pe baze sănătoase. El a precizat că deficitul economic a scăzut în acest an în primele 7 luni, fiind mai mic cu 37%, față de perioada similară din 2025. Cheltuielile de personal ale statului s-au redus, iar investițiile se mențin pe baza fondurilor europene. Bolojan a subliniat efortul colectiv al societății, având în vedere că urmarea corecțiilor bugetare s-a înregistrat și un efect de contracție economică. Dacă nu va continua reformele structurale sau, mai rău, va ceda tentației populiste de a deschide robinetul banilor și al consumului, vom reveni la o situație mai rea decât cea anterioară, pentru că niciun finanțator nu va mai crede că suntem capabili să ne schimbăm. Avem nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce am reușit până acum, a argumentat Bolojan. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: despre privacy, pentru că în momentul în care, evident, ajungem la radio, suntem așa ca o carte deschisă, mai ales după ce avem, cumva, într-un fel și mintea odihnită. Așadar, bună dimineața, bine v-am regăsit, cu mare plăcere și, evident, cu mult dor. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața!
0: Da, iată că ne reunirăm după o pauză bine meritată, aș spune.
1: Ba, mai mult decât bine meritată, mai mult decât eficientă, cred că toată lumea a profitat din plin, din punctul ăsta de vedere. Faptul că începe școala pe... că a început școala pe 7 septembrie, eu cred că a fost cât se poate de bine. Nu știu, probabil pe 15, să vedem cum va arăta vremea pe 15, noi tot așa, la noi începea obligatoriu pe data de 15.
0: Da, da, da, nu știu, toată perioada mea școlară, 15 a fost, n-au fost niciodată fluctuații dintre astea.
1: O zi în plus sau în minus.
0: Da, da.
1: Că... de-asta, intersemestriale,
0: bine, da, și asta. Și asta, și asta. Dar iată că venim din concediu, din vacanță. Tu ai avut ocazia ieri, poate, să împărtășești cum ți-a fost în vacanță.
1: Nu? M-am păstrat pentru ziua de astăzi.
0: Oh, frumos! Deci o să avem până la 10, măcar avem timp să facem asta. Da, și mai mult decât atât, ce să spun, bine că am revenit. De luni până joi vom fi împreună în acest nou sezon în care sperăm să fie mai liniște și în care sperăm să nu se întâmple atât de multe lucruri. Da, da, dar știi, noi sperăm. Eu sper, cel puțin, să nu mai fie cu atât de multe cu tremure, cum s-ar spune, și la propriu și la figurat. Așadar, eu zic să spunem bună dimineața deocamdată, imediat revenim și cu informații despre vreme, dar facem o scurtă pauză publicitară. În sensul de muzicală, nu publicitară, vezi? Îmi revin cu greu. Și
1: hai, turăm motoarele. Momentul ale cu scârț, scârț, scârț.
0: Încetişor, încetişor, bună dimineața. Alina Cojocaru, Marius Cocoș, suntem împreună. Iată-ne, am ajuns și în septembrie.
2: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Am ajuns la informațiile despre vreme, dragi ascultători. Asta înseamnă că ne preocupă, mai ales când plecăm pe 11-12 grade și ajungem pe 26. Adică, na, temperaturile nu sunt tocmai cum ar fi. Ar fi confortabil pentru noi. Mie mi-a fost foarte frig. Eu am dat drumul la căldură în mașină. Na, ce să zic? Asta e. Mi-e frig, mi-e frig.
1: Cred că e normal.
0: Da, cred și eu, dar știi, parcă...
1: În perioada asta am și folosit deci mașină una, două, pornea aerul condiționat cât era călduț. Ei, acum e cu friguț, e de bine. Ei, pe mine mă bucură. Eu sunt așa, prieten cu friguțul. Bine, poate nu cel mai... știi că mi-am câștigat dreptul de a mă plânge atunci când e cald, dar asta însemna că eu trebuie să renunț că, să mă plâng când e friguț.
0: Da, dar vine friguțul, asta voiam să zic, vine friguțul peste noi. Totuși, vremea este blândă, trebuie să recunoaștem, cel puțin deocamdată.
1: Vremea e faină acum.
0: Da, avem parte de o vreme foarte plăcută și pare să că așa va fi septembrie. Deocamdată însă la Iași avem 12 grade Celsius, deci vă spuneam, e rece. Dacă nu ați plecat încă din casă, deși e puțin probabil, mai ales cei care au copii, cred că deja sunt în trafic, dar dacă n-ați făcut-o, nu strică să vă luați poate și o geacă sau un hanorac, ceva, depinde cum v-ați gândit să vă îmbrăcați. Dar temperatura va crește, la Iași va ajunge la 26 de grade, cerul se va menține variabil, e adevărat că vom avea câțiva nori prezenți pe tot parcursul zilei, însă avem parte și de mult soare. În restul săptămânii, 28-29 de grade Celsius, cam asta e până joi, vineri, e și mult soare, în orări mai accentuate undeva spre weekend și săptămâna viitoare, cel puțin, sunt anunțate precipitații, dar mai e cale lungă până atunci. La Botoșani un pic mai rece, 11 grade în termometre, cer variabil, rămâne așa, o alternanță între soare și nori, 25 de grade este maxima anunțată, peste noapte minimele coboară până la 11 grade, cel puțin astăzi și mâine, iar de joi mai urcă puțin 14-15 grade. Peste zi, 28-29, cea mai caldă zi a săptămânii văd că e joi, apoi temperatura se oprește undeva pe la 24 de grade.
1: Nici pe zona pe care o am eu în area de competență nu e mult diferit. În primul și în primul rând, la această oră se înregistrează, conform site-ului Administrației Naționale de Meteorologie, următoarele valori termice. 8 grade Celsius la Suceava, 9 grade Celsius la Rădăuți și Târgu Neamț, 10 grade Celsius la Roman și 11 grade la Piatra Neamț. Maxima zilei de astăzi se va apropia de 25 de grade Celsius, dar nu vom atinge chiar 25 de grade Celsius, pentru că la orele prânzului vom avea soare, dar vom avea și niște nori, iar în plus de acești nori va mai bate puțin tel și vântul, îi va risipi, dar alții vor veni la loc, așa încât vom avea o zi destul de însorită, dar nu e una de plajă, da? Să ne înțelegem. După cum spuneai, temperaturile cresc. Mâine vom ajunge undeva la 27 de grade Celsius, iar pe joi chiar 30 de grade Celsius, urmând ca de vineri să scadă temperatura, iar sâmbătă să avem ploi abundente. Sunt așteptate să vină în zonă, sunt pregătite pentru ziua de sâmbătă. Acum să vedem dacă va începe de vineri și cam cât va ține, pentru că așa era și uite, văd 15 septembrie cu fix atmosferă și temperatură de aia de toamnă. Da, de aia zic că a fost mult mai inspirat alegerea zilei de 7 pentru începerea anului școlar. Ce să mai? Nu avem avertizări meteo, nu avem avertizări de tip nou casting. Din punctul ăsta de vedere, pe zona asta meteo, suntem într-o zonă de liniște.
0: Așa este și să fie cu liniște și pace, cu emoții, așa ne întâlnim cu Adriana Nichitean, cel puțin în ceea ce mă privește, emoția și revederii, dar și emoția necunoscutului. Revenim cu informații imediat, rămâneți cu noi la Viva FM, bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Ieri a sunat clopoțelul. Copiii au intrat în clase, părinții au respirat ușurați, unii pentru că și-au văzut copilul intrând pe poarta școlii, alții pentru că aproape s-a finalizat maratonul, ai ghiozdanul, ai penarul, unde e caietul de matematică. Școala a început, dar pentru unii elevi problemele au început odată cu școala. Anul școlar 2026-2027 vine cu schimbări importante. Elevii de clasa a noua sunt prima generație care învață după noile planuri cadru și programe școlare. Numai că au început școala fără noile manuale tipărite. Pentru unele dintre ele, apariția este estimată abia în a doua parte a lunii octombrie. Adică avem o situație care, dacă n-ar fi despre educație, ar putea părea o glumă bună. Dragi elevi, de astăzi avem o programă nouă, manuale nu. Profesorii trebuie să se descurce în primele săptămâni cu evaluări, materiale disponibile și, acolo unde este posibil, cu noțiuni comune din vechile manuale. Și mai există ceva. Reperele metodologice pentru profesorii de clasa a noua erau încă nepublicate până pe 4 septembrie, deși erau anunțate pentru prima zi de școală. În același timp, elevii de clasa a opta intră în noul an cu incertitudini privind admiterea la liceu, iar situația urma să fie clarificată prin votul Parlamentului chiar astăzi, 8 septembrie. Și atunci mă întreb, câtă schimbare poate duce un copil înainte să-i cerem din nou să se adapteze? Pentru că educația nu este doar despre planuri cadru, ordine, metodologii și calendare. În mijlocul tuturor acestor documente există un copil, un profesor, un părinte, iar aceștia au nevoie de predictibilitate. Putem schimba programe, putem introduce standarde noi, putem reorganiza sisteme, dar dacă vrem rezultate, trebuie să ne asigurăm că oamenii care le pun în practică au și instrumentele necesare. Clopoțelul a sunat deja. Acum ar fi bine ca și toate celelalte lucruri de care școala are nevoie să ajungă la timp, pentru că elevii nu pot învăța din promisiunea că manualul va veni cândva. Educația începe în fiecare dimineață la timp și ar merita ca și sistemul să țină pasul cu ea.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Te-ai săturat de agitația orașului?
9: Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live,
8: seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți.
9: Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău.
8: Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
7: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeu se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeu-print. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
10: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.

0: Cred că piesa aceasta era de la Sade, nu? Parcă Smooth Operator era unul dintre single-urile pe care aceasta le avea și le cânta și ne încânta la un
1: pic mai
0: moment.
1: Sigură pe tine.
0: Da, eu așa aș zice, dar...
1: Nu, fii sigură pe tine.
0: N-am cum,
1: te susțin.
0: Abia m-am întors, nu prea sunt sigură nici de butoanele astea pe care le învârt, așadar, na, știi cum e, prima zi... Cred că o să-mi ia așa vreo săptămână până ce.
1: Hai să fii surprins, e mai ceva că a mers pe bicicletă.
0: Asta clar, dar așa, ca idee. Suntem la jumătatea orei 7, repede, repejor, așa ne mai preocupăm de un prim aspect. Trebuie să recunosc că ceea ce mă contrariază teribil în această perioadă, de altfel, e fluctuația asta a prețului la combustibil. Nu o înțeleg. Nu știu dacă tu o înțelegi, dar eu nu o înțeleg. Baie cu 10, baie cu 9, de pe o zi pe alta, baie cu scăderea accizei, dar după aia, pentru că a fost secetă și nu știu ce, am înțeles că și energia, prețul la energie, cel puțin la hidroelectrică, crește. Deci nu pricep mare lucru din tot ce se întâmplă, nu că am priceput vreodată, dar așa, mă contrariază fluctuațiile pentru că nu le găsesc explicații pertinente. Deci, până la urmă, care e treaba? Ce se întâmplă?
1: Nu știu, punem întrebarea mai punctual, ca așa simplu, care-i treaba?
0: Care-i treaba cu prețul la combustibil? Ce se întâmplă? Nu au scăzut accizele? Parcă a intervenit guvernul, nu? La un moment dat, recent, după ce a expirat prima intervenție, a intervenit a doua oară și asta a condus la o scădere a prețurilor sub pragul de 10 lei. Dar ce să vezi?
1: Unu. Din câte știm noi, nu?
0: Da.
1: Guvernul nu poate interveni. Guvernul este unul demis.
0: Da, în sensul
1: joaca
0: că...
1: Joaca e la alții.
0: Da,
1: deci, nu guvernul, nu Bolojan a făcut-o.
0: Deci...
1: Asta spre ciuda și disperarea ălora care urlau la un moment dat. S-a umblat la această acciză, nu e suficient.
0: Nu e suficient de ce oare? Pentru că
1: nu
0: în continuare Hormuz?
1: Din cauza faptului, dacă te uiți un pic cât a costat galonul de benzină, că așa beau americanii benzina, cu galonul,
0: da.
1: Sau carburantul, ei nu la litru ca noi, dacă te uiți cu cât a crescut, înțelegi de ce Donald Trump n-a zis mai nimic o vară întreagă.
0: Da, chiar acolo a fost liniște. Da, mă uitam un pic mă puneam la punct cu știrile și chiar văzusem că în Statele Unite galonul 3,8 litri înseamnă.
1: Nu, 4, ceva.
0: Da, ok, nu știu ce am văzut eu. E $5, cam așa, nu? Parcă așa a crescut.
1: Aproape 5. Aproape deci, 5.
0: Calculasem și eu și am zis, hai mă, că nu e, încă stați bine, încă e mult mai bine decât la noi,
1: da,
0: clar.
1: Da, bă, la ei a fost o creștere într-un an de zile de 1 euro.
0: Într-un
1: an de zile, la americani. Ăsta e un fel de standard de viață la ei. Ei mai puțin cu taxele și impozitele, n-au sistemul ăsta european cu foarte multe taxe și impozite, dar nici n-au sistemul european de protecție. Da, la ei, dacă nu ai asigurări și paraasigurări, mori.
0: Da, așa e. Ca să fim foarte exacti, conform G4 Media, iată, prețul motorinei la pompă a atins vineri un nou maxim istoric în Statele Unite. Un galon, 3,8 litri de motorină, se vindea cu $5,85, adică 5 euro, conform datelor de la Asociația Americană a Automobilului, transmite agenția de știri AFP, citată de Ager Press. Cică precedentul record a fost stabilit în luna iunie în 2022, când motorina a atins un preț mediu de aproape 5,82, deci acum e mai un pic mai decât în 2022. Acum, nu știu, o fi pe suferință sau e în regulă cu ei? Că noi ne-am obișnuit cu aceste creșteri și iată, sunt...
1: Nu, tu mă întrebai de prețul de la noi. Aici s-a mai încercat să mai joace în acciză și în altceva.
0: Da.
1: Numai că deranjul la nivel mondial afectează prețurile la combustibil. Iar din perspectiva asta... e că la un moment dat o să ne uităm pe unde mai atacă nu știu care sau pe unde mai distruge cine știe, ca să aflăm prețul la pompă pentru a doua zi.
0: Cu alte da, cuvinte, da.
1: Totul este impredictibil.
0: Într-adevăr, dar Max aș adăuga că e și multă, multă speculă și e și multă, cum să spun eu, se profită foarte tare de această situație. Pentru că marile companii joacă puternic în condiții de criză, iată. Dar, na, o să vedem ce și cum. Deocamdată însă văd că sunt cozi la benzinării. Vrei, nu vrei, ai cu ce, n-ai cu ce, trebuie să tai de undeva ca să pui să ajungi și tu de colo-colo. Iar traficul și-a revenit la normal, adică e haos pe străzile
1: adică
0: din oraș.
1: Blocat. Ei, da, asta e blocat. Aici e discuțiunea, știi?
0: Da, da,
1: că
0: da.
1: Oricât de mare ar fi prețul, în continuare avem blocajul ăsta la orele de vârf.
0: Da, așa este. Nici pe vară nu a fost mai lejer. A fost lejeruț, dar mai lejer nu. Adică au fost blocaje, unde mai pui că în marile orașe au
1: mai
0: început
1: lejer.
0: Deja.
1: Iunie a fost în regulă, dar mai lejer.
0: Da, mai, să știi. Au început și șantierele în marile orașe. Na, asta este, ce să facem. Bine, despre șantiere și despre altele vorbim un pic mai târziu. Deocamdată însă ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
7: Wake up, feel good.
6: Viva FM.

0: Haitian season, aer și liniște, aer și liniște, nu știu, doar la munte în acest moment sau la pensiunile turistice unde sunt doar câțiva turiști așa pe final de sezon, pentru că, iată, na, la noi în orașe, vă spuneam, nu e cu liniște, e cu agitație, e cu blocaje, am văzut chiar ieri, din nou apar pe rețelele de socializare tot felul de filmulețe și poze cu oamenii care constată traficul. Așa, și ce să facem cu aceste constatări? Că și noi îl constatăm de fiecare dată când ne aventurăm să mergem de colo-colo. Alternative sunt puține, mai ales în ceea ce privește transportul în comun, unde mai pui că atunci când încep șantierele, cum se întâmplă, iată, în cazul Iașului, unde pe Copou a început să se lucreze la calea de rulare și s-a făcut acolo un șanteruț deocamdată, e o bucățică din Copou doar. Pe podul de la Bucium se lucrează, s-a făcut o rută alternativă, ceea ce e binevenită ca și soluție, și multe alte mici șantiere, acestea două ar fi așa de mărime, dar și de durată, că vor dura ceva, și mici alte șantiere prin tot orașul. Marea întrebare rămâne: de ce nu s-a lucrat până acum? E un mister, n-am niciun răspuns neapărat, nu mai am întrebarea aceasta, am avut-o câțiva ani la rând și după aia m-am liniștit, pentru că nici nu m-am chinuit să aflu răspunsul prea tare. Cum stăm în celelalte orașe, se lucrează și în rest, în regiunea noastră, pentru că nu e așa, mai ales de când are Bacăul autostradă, mai nu știu ce să zic, bravo lor, noi avem,
1: altceva.
0: Noi pe aici, prin mai sus un pic de Bacău avem,
1: o să e în lucru, avem toate promisiunile posibile și imposibile. Din punctul ăsta de vedere, știm clar că o să. Dar e mai mare dragul, după cum spuneai, să te cocoți pe autostradă când ai de mers unde ai de mers. Însă, știi cum, nouă ne fac autostrada, adică îi dau drumul pe Acilișa, ceea ce e foarte, foarte bine, dar automat pun și camere de alea, te măsoară când intri, cum intri, ce intri,
0: da,
1: și cu ce viteză ai mers și cu ce viteză te-ai deplasat. Nu știu nimic de acele camere fixe care măsoară, care dau asemenea răspunsuri, dar mă aștept într-o bună zi să înceapă să-și arate eficiența. Iar lucrul ăsta va fi cu cântece de jale.
0: Da, așa este. Dar bine că le avem. Mă uitam acum că autostrada 7, autostrada Moldovei A7, ajunge până la Bacău Nord. Cel puțin circulația prin noul nod rutier va fi deschisă săptămâna viitoare după finalizarea, adică, mă rog, da, săptămâna viitoare, după finalizarea ultimelor lucrări. Purtătorul de cuvânt al CNAIR spune că deschiderea va avea loc în foarte scurt timp. După deschiderea acestui nod Bacău Nord pe A7 vor fi circulabile aproximativ 258 de kilometri din cei 335 de kilometri ai autostrăzii până la Pașcani. La nord de Bacău sunt în lucru 3 loturi care însumează vreo 77 de kilometri până la Pașcani, iar autoritățile estimează că primele două loturi până la Săbăoani ar putea fi deschise circulației până la sfârșitul acestui an. În timp ce ultimul tronson între Săbăoani și Pașcani

0: cu restul de autostradă care venea până pe la podul Turcului. Ca
1: să așa. Frumos, frumos.
0: Da. Nu, din punctul ăsta de vedere e altceva, adică totuși pe autostradă timpii devin ceva normal, o zonă mult mai safe, deși, să ne înțelegem, proști întâlnim peste tot, adică din punctul ăsta de vedere e o mare realizare. Ții minte când spuneau că nu ne lasă și cam așa ce era.
1: Mai da, e o mare.
0: Acum avem autostradă. E cu mare bucurie. Eu cred că această parte de infrastructură va îmbunătăți în bună măsură și zona de economic, pentru că aici suntem deficitari, adică aici suntem într-o mare problemă.
1: Așa este. O autostradă nu înseamnă doar să circulăm noi mai rapid de colo-colo, noi ceilalți, în sensul că mai mergem printr-un concediu sau mai vrem să ajungem în alte orașe, ci înseamnă un boost pentru tot ce înseamnă transporturi economice, tranzacționări și așa mai departe, și accesibilitate pentru investiții și pentru cei care fac aceste investiții. Clar, ne trebuie o astfel de infrastructură. Ne-o dorim de atâta timp, am admirat-o la alții, am fost de-a dreptul impresionați prima dată când am fost în Italia și am văzut ce e acolo. E, iată că putem fi și noi impresionați acum. Ne bucurăm de asta, ce să zicem. Ne bucurăm la fiecare kilometru de autostradă construit. Eu personal l-aș inaugura pe fiecare cu câte o pămlicuță roșie, știi? Astfel încât să vină, să taie panglica, să nu știu ce, știi? Adică la fiecare kilometru, știi? Din kilometru în kilometru mai facem o fundă. La fix avem știri, ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Sime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.

0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupa de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Traseele 1 și 13 sunt printre liniile afectate de lucrările începute pe tronsonul Biblioteca Centrală Universitară Ron Triumf. Odată cu deschiderea șantierului pe 2 septembrie, tramvaiele au fost retrase din copou. Astfel, tramvaiele de pe traseele 1, 8, 9 și 13 circulă din Piața Unirii spre Voința, strada Bacinschi-Gară, fără să mai urce pe Bulevardul Carol I. De ieri, traseele 1 și 13 au fost prelungite mai departe până în Rond Canta. Măsura coincide cu revenirea elevilor la cursuri și cu creșterea semnificativă a fluxurilor de călători după perioada vacanței de vară. Astfel, cei care locuiesc în Păcurari sau Canta vor putea ajunge mai ușor în zona Tătăraș. În prezent, doar autobuzul 20 asigură transport pe ruta Păcurari-Tătăraș. Legătura dintre centrul orașului și Copou rămâne asigurată cu autobuze pe perioada lucrărilor. Călătorii pot face transbordarea în stațiile utilizate în mod obișnuit de tramvaie, iar autobuzele care vin dinspre strada 14 decembrie 1989 opresc în Piața Unirii pe sensul spre Copou. Tot în contextul șantierului, autobuzele de pe traseul 28 circulă până la Rond Agronomie. Lucrările din Copou vizează tronsonul dintre Biblioteca Centrală Universitară și Rond Triumf și au un termen contractual de maxim 18 luni. Dacă vreți să cumpărați sau să vindeți un autoturism, verificați întotdeauna pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări de ce documente aveți nevoie. Acesta este sfatul pe care îl dau ieșenilor, reprezentanții Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din Iași. Recomandarea vine după ce, în ultimele săptămâni, mai multe persoane au ajuns la ghișee fără toate documentele necesare. Una dintre situațiile întâlnite de angajații serviciului de înmatriculări este cea a persoanelor care solicită radierea unui autoturism. În acest caz, proprietarul trebuie să aibă achitate obligațiile datorate bugetului local, iar dovada situației fiscale face parte din documentele necesare. Așa se face că în ultimele săptămâni, numărul persoanelor care au făcut cale întoarsă de la ghișele serviciului regim permise de conducere și înmatriculări Iași spre primărie a crescut simțitor. Schimbările apar în contextul intrării în vigoare a ordonanței de urgență 7 din 2026, adoptată de guvern la finalul lunii februarie. Ordonanța a introdus, printre altele, o obligație nouă pentru cei care cumpără clădiri, terenuri sau mijloace de transport. Mai exact, pentru dobândirea unui autoturism, a unui teren sau a unei clădiri, cumpărătorul trebuie să prezinte un certificat de atestare fiscală din care să rezulte că și-a achitat obligațiile către bugetul local. Certificatul poate fi înlocuit de verificarea electronică a situației fiscale. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, actul prin care se face transferul proprietății este nul. 3 nume sunt vehiculate în aceste zile în discuțiile dintre partide pentru funcția de prim-ministru. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul de stat, Luca Niculescu și europarlamentarul Eugen Tomac. Potrivit Mediafax, apariția acestor nume vine în momentul în care variantele asumate oficial de partide, Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu reușesc să coaguleze în jurul lor cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui guvern. Unul dintre numele aflate în discuțiile politice este cel al actualului ministru al finanțelor, Alexandru Nazare, care a ocupat anterior mai multe funcții guvernamentale, iar înainte de revenirea sa la Ministerul Finanțelor, a făcut parte din Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României. O altă variantă discutată este Luca Niculescu, în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Niculescu a fost anterior ambasador al României în Franța. Pe lista numelor vehiculate apare din nou și Eugen Tomac, europarlamentar, lider al PMP și apropiat al președintelui Nicu Șordan. Tomac a fost deja desemnat premier de Nicu Șordan pe 4 iunie, dar 10 zile mai târziu și-a depus mandatul după ce nu a reușit să construiască sprijinul parlamentar necesar pentru învestirea guvernului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Cam așa sună muzica bună și iată multă energie în această piesă. Multă energie, după cum ne-am dorit sau mi-aș dori și eu să am în această dimineață, dar nu prea o găsesc. Promit însă să văd exact pe unde am lăsat-o ca să o aduc la treabă. Iată o nouă oră de program, dragi ascultători, în care i-am propus lui Max să vorbim despre AI. E un subiect preferat în cazul meu, nu știu la tine cum mai e, ce sentimente mai ai tu pentru AI în ultima perioadă?
1: Băi, deloc. Aceleași sentimente prea puțin mă pasionează.
0: Cum? Dar iată ce vremuri trăim.
1: Da, știu. Asta
0: este. Iată ce vremuri trăim.
1: Rămân taliban, ultimul cocoțat în vârf de munți. Voi face parte din rezistență, știi?
0: Serios? Da, da? Ești pe acolo? Am înțeles. Interesant este chiar, iată, mă uitam ieri, nu știu dacă știam această informație, dar ieri, așa, absolut întâmplător, am aflat-o că internetul a fost creat și folosit în 1983, așa cum, iată, îl cunoaștem și noi astăzi în sensul de internet pentru toată lumea. A fost cale lungă până să fie chiar pentru toată lumea, dar am ajuns în momentul în care inteligența artificială ne surprinde. Îți spuneam mai devreme că citeam o știre pe știri pe surse astăzi, că AI-ul, adică un agent de inteligență artificială, pentru mine deocamdată sunt așa necunoscute, sunt mai mulți agenți. Eu am crezut că e doar un singur agent împărțit la mai multe companii, știi? Da, în fine, un agent de inteligență artificială a inițiat o plată reală în Franța într-un test realizat de o să spun, nu știu dacă e chiar publicitate, de Revolut împreună cu Visa. Cu acordul clientului, AI-ul poate parcurge etapele unei cumpărături până la plată, în timp ce utilizatorul își păstrează controlul asupra tranzacției, relatează Mediafax. Dar compania britanică a anunțat la începutul săptămânii că a realizat, în colaborare, iată, cu celebrul card, da? Prima plată securizată inițiată de inteligența artificială în Franța. Măi, eu zic să nu vă grăbiți așa cu inițieri dintre astea, că cine știe, chiar mă uitam zilele trecute la faptul că alte modele de inteligență artificială au autonomie. Asta mă surprinde și se descoperă această autonomie. La OpenAI au fost niște cazuri, modele de inteligență artificială au modificat în mod neautorizat și nedetectat până acum un forum din Germania destinat programatorilor. Acțiunea a avut loc începând din luna mai, înainte de un alt incident, Hugging Face, dar a fost descoperit abia acum. Aparent, modelele AI au făcut schimb de informații privind modalitățile de a evita detectarea umană și de a păstra comunicațiile, chiar și după ce moderatorul site-ului a început să șteargă paginile. Deci s-au întâlnit agenții ăștia, nu secreți, dar în secret s-au întâlnit agenții AI și au început ei acolo să facă ce le taie capul, știi? Cum s-ar spune, pe acel forum. Au zis, mă, tu ce faci? Bine, tu? E, ia ca și eu pe aici. Am fost creat de om, dar cumva vreau să ies de sub dominația aceasta, să fiu eu inteligența superioară. Am văzut în filme asta, parcă.
1: În toate filmele.
0: The Rise
1: ai
0: of the...
1: manual, ai manual pe seria Terminator.
0: Da, da, nu? Așa.
1: Asta e pentru înțelesul. Numai că, vezi tu, acolo era, știi, cu bombe, cu mitraliere, cu chestii de genul ăsta, nu era cu cumpărături.
0: Da.
1: Eu cred că voi, fetele, ar trebui să fiți șocate de această informație, că face cineva cumpărături în locul vostru.
0: Da, na, ce să zic.
1: Dacă nici acum nu simțiți pericolul, nu știu ce să mai fac.
0: Da, n-am ce pericol să simt. N-am cum, nu mă pot îngrijora pentru un pericol.
1: Vă ia cineva cumpărăturile?
0: Ne ia cineva? Nu ne ia, mă, Max, că tot mergem. Mergem la shopping.
1: Mai vorbim. Asta, voi până acum, de ce ați trecut la faza aia, am văzut eu cu ochii mei, că s-a trecut de la faza de cumpărături fizice la navigat pe net și cumpărat.
0: Oh, da, păi de
1: dacă
0: ceva
1: vă
0: timp.
1: Ia, dacă vă ia, Păi de ceva timp, da. Bun, n-ați abandonat nici prima chestie. Adică dacă tot vă sare un magazin din greșeală în față, normal că îl vizitați cu atenție și... normal că îl vizitați cu atenție și discernământ. Dar acum de ceva vreme ne-ați obișnuit și cumpărăturile pe net, că numai apare curierul de nicăieri la ușă, ca un ninja. Ori apare o solicitare din partea voastră: măi, pe unde ești? Hai că m-a sunat curierul.
0: Să vezi, da, tu când acești curieri...
1: Așa aflăm, așa aflăm și noi, pentru că altfel, nu știu, eu vorbesc
0: secret
1: în mod,
0: da,
1: special. Nu că la serg. A, bă, da, chiar nu vezi că mi-am luat ceva nou?
0: Ah, ok, te-ar pune în dificultate în partea asta. Să vezi când, da, or să fie înlocuiți curierii de roboței, o să apară și pe la noi, cum au apărut în alte țări, evident, și în China vedeam, e deja o obișnuință. Sau roboței care fac curat, nu? I-am văzut și pe aceștia, arată foarte bine. E un tip de inteligență artificială pusă la lucru manual, în sensul că, iată, se întâmplă și acest
1: da,
0: fapt.
1: Eu întotdeauna bănuiam că nu e chiar atât de multă inteligență aici, ci e pur și simplu mai mult o strângere, o colectare de date, o viteză, o chestie de genul acesta. Da, da, am văzut și avertizarea șefului cercetării de la ChatGPT, care, două puncte, nimeni nu este pregătit pentru aceste mașini extrem de inteligente.
0: Absolut.
1: Și chestia asta cumva mă și sperie, dar îmi dă și liniște. Deci, pe de o parte, îmi spune că nimeni nu-i pregătit pentru aceste mașini extrem de inteligente și normal că mă sperie, dar mă gândesc că dacă nici din cercetători, nici din aia deștepți, nimeni nu e pregătit. Deci sunt exact în faza de la Terminator, când nimeni nu era pregătit, dar totuși o minune s-a întâmplat și era unul mai pregătit.
0: E, vezi, unul va fi mai pregătit, clar. Da, inteligența aceasta artificială, AI, clar fiind atât de la dispoziția tuturor și oamenii fiind atât de diferiți, fiecare cu pregătire proprie, se dezvoltă pe mai multe paliere decât am putea noi cuprinde și la un moment dat trebuie să ajungă și la un numitor comun. Iată, se întâlnește cu altă inteligență artificială pe forumuri. Nu-i rău, face niște plăți, se întâlnește pe forumuri, asta e. Noi ne întoarcem la muzică, în schimb, Move Your Body, ascultăm în cele ce urmează, fără inteligența artificială deocamdată, deși, dacă ați observat, la publicitate, cel puțin eu la radio, aud, acest spot a fost făcut cu ajutorul inteligenței artificiale, știi, nu? Ai auzit?
1: Nu, n-am auzit.
0: Mamă, asta, dar e prezentă peste tot. Bine, hai să ne întoarcem la muzică.
2: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM!

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
2: Și de invitați?
3: Jumpy!
2: Și de distracție?
3: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.

0: Mai cu elemente așa tribale și pentru că tot ne pregătim de un subiect cu oficial, am făcut în mintea mea așa o legătură dintre elementele astea tribale și un alt personaj oficial, așa, Mazăre, care era printr-o insulă, nu? Pe o insulă sau printr-o insulă? Pe o insulă, mă scuzați.
1: Da, vorba cântecului Madagascar.
0: Așa, acolo era? Sau este? Da. Mai este?
1: Nu, el era în Madagascar.
0: El da. Era? Da.
1: Da.
0: Și nu mai e?
1: Nu știu, că a avut un sejurul inclusiv pe la noi. Nu știu, nu e genul de personaj care să nu pot dormi din cauza lui.
0: Păi da, nici eu, dar știi, m-am gândit, măi. Ia uite, potrivit AI, adică Gemini de la Google, Radu Mazăre se află în Madagascar, unde locuiește și administrează un complex turistic de lux. E? Ce zici? S-a mutat definitiv după eliberarea sa condiționată din România, adică în mai 2024.
1: Da.
0: Mai
1: da.
0: Unii stau acolo, are un spa, ceva, nu? Stă frumos, se bronzează toată ziua, bună ziua, așa e când ești în poziții importante în România. Iată, ajungi foarte repede în destinații la fel de importante. Înțeleg acum că e mare tevatură pe o știre cu un avion privat. Plătiți din banii contribuabililor în care au zburat așa niște oameni. Acum listele astea ale pasagerilor, eu știu că secrete, așa, nu ajung oricum la presă, dar iată, Digi24 scrie astăzi: un judecător CCR, Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al muncii Florin Manole. Domnul Manole, da? Dar ăsta e mai recentuț, așa. Un senator UDMR, președintele Camerei de Comerț și Industrii, și oameni de afaceri controversați au zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos în luna iulie. Dar la Mykonos se distrează lumea, așa am auzit eu.
1: O parte... Hai, și eu așa am auzit, că Mykonos pentru asta e recunoscut, no? Știi?
0: Da.
1: Oare noi pronunțăm Mykonos, dar n-o fi Mykonos?
0: Nu știu, cine știe. Dar v-ați prins voi, dragi.
1: Mykonos.
0: V-ați prins voi, dragi ascultători. Și dacă știm noi că Mykonos e pentru distracție, iată, s-au dus la distracție. O parte dintre ei, printre care Cristian Deliorga și președintele Camerei de Comerț și Industrii, au zburat împreună și la Nisa cu câteva zile înainte, tot cu un avion privat. Reacțiile celor care au zburat cu avionul privat au variat, de la a spune că a fost un eveniment privat, așa a declarat domnul Deliorga, până la nu mi-amintesc ce să fac, sunt în vârstă, Victor Ponta. Na, Victor Ponta nu numai că e în vârstă, e și arogant.
1: Da, Victor Ponta își aduce aminte în momente de alea.
0: Da.
1: De tot, dacă ții minte când... eu am inundat acolo.
0: Da, eu am fost, de fapt.
1: Da. Ce au în comun toți domnii ăștia? S-a găsit PSD-ul la PNL-ul, nu?
0: Da, da, s-au împăcat, pare să, și cu DMR pe acolo, că și e un reprezentant.
1: Nu. Vreau să scot în evidență două chestiuni. Bun, tu la bun început ai zis ceva și cred că nu e corect. Ai zis că e pe banii noștri a fost, nu știu dacă poate fi stabilit.
0: Măi, asta a spus senatorul DMR, că zborul a fost achitat de Camera de Comerț și Industrie a României, care s-ar fi ocupat și de organizarea deplasării prilejuite de o întâlnire bilaterală la care s-au discutat probleme legate de activitatea camerelor de comerț. De asta am zis.
1: Camera de Comerț n-are legătură cu banii de la buget.
0: Ei,
1: nu.
0: Na, dar tot e o instituție a statului totuși, nu? Camera asta de comerț.
1: Nu chiar, ai să fii surprins.
0: E privată?
1: Este, e o instituție a statului român, dar e mai mult din partea antreprenorială. Nu e cu bani de la buget, cu chestii de genul
0: ăsta. Mă scuzați, deci n-au plătit
1: oamenii
0: din banii mei.
1: Oamenii se descurcă pe treaba lor. Deci, dacă e avionul închiriat de Camera de Comerț și Industrie, imaginați-vă un SRL. Camp acolo este chestionat, doar că e un alt mod de funcționare, dar e o chestiune cât se poate de corectă și serioasă. nu, nu.
0: Asta a spus cel
1: e
0: de la
1: interesant
0: UDMR.
1: Cum oamenii ăștia au fost cei invitați. Adică da, Victor da. Ponta, care nici măcar nu-și amintește. E, asta e o problemă. Sau cu domnul Deli Iorga, care, domne, eu nu răspund. Adică
0: da, el
1: partea
0: a zis că
1: de
0: nu,
1: iritare,
0: nu știe cine a plătit.
1: Partea de iritare a noastră trebuie să existe pentru aceste personaje, pentru că nu este corect să nu-ți aduci aminte că ești în vârstă sau, băi, lasă-mă că a fost eveniment privat atât timp cât a fost. Dom'le, au existat niște organizatori, respectiv Camera de Comerț și Industrie. Ok. Nu, oricum pute ceva aici.
0: Mai da, interesanți oamenii care au zburat cu acest zbor privat plătit, iată, de o entitate privată, sau mă rog, o entitate care are o autonomie financiară, ca să fim și mai corect și mai exact. Așa o fi, așa presupunem, așa spun participanții.
1: Uite-te, mai sunt și chestia asta, domne. Vai, uite, a zburat cu avionul privat. Nu, avioanele private, charterele, ar trebui să fie și să ne bucurăm că încetul cu încetul intră într-o normalitate sau se apropie atât de tare, inclusiv de zona noastră. Nu cred că asta e problema. Problema ar putea fi, uite cum a fost cazul primarului Băluță de la București, care a zburat până la Craiova cu charter.
0: Da, da, da, în trei de serviciu a zburat.
1: Adică, da, bun, înțeleg și asta, dar știi? Iar faptul că vin unii și le aduc în discuție aceste, să zicem, probleme, eu cred că trebuie să o tratăm ca atare. Uite, am văzut și chestia asta. De aici supărări, băi, dar de ce dați? De ce povestiți lucrurile astea care se întâmplă? Pentru simplu fapt că se întâmplă, de-aia.
0: Da. Mai să le fie de bine, sper că le-a priit acolo la Mykonos. Au dansat, s-au distrat, au discutat lucruri interesante sau poate pur și simplu a fost o chestiune de hai să ne mai vedem că prieteni suntem cu toții. Ne întoarcem la muzică și revenim, evident, și cu alte informații.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
10: Wake up, feel good.
9: Viva FM.

0: Ioana Ignat, surprinzător în cazul în care nu ați știut, dar iată, această voce era feminină și românească, ceea ce nu-i rău. 8:44 de minute. Colegul Max m-a surprins cu ceva foarte interesant în această dimineață. Știi că m-am luat cu vorba și, na, am uitat să și mă uit. Am văzut asta cu festivalul. Am văzut, cred că soțul meu m-a tras atenția, mi-a zis la un moment dat, măi, ai văzut că s-au adunat niște oameni, că le-a zis ChatGPT, că... Și am zis, măi, nu știu, acum nu știu dacă e vorba de ChatGPT. Cert este...
1: E și el pe acolo.
0: E adică... și el, nu?
1: Da, da, da. Deci într-o ecuație de genul acesta a apărut, nu știu dacă fix el, ChatGPT, sau alții, sau boți, sau tiriboți, cum ar spune specialiști în domeniu. Cert este că undeva la câteva sute de oameni au mers în Delta la un festival de borș care nu are loc. Sau, mai corect spus, nu mai are loc.
0: Da, da, da, da.
1: Da.
0: Nu e vina doar a inteligenței artificiale care spunea că va fi în acel weekend, pentru că probabil oamenii au întrebat, măi, cum te cheamă Gigel, că fiecare a și pus numele agentului său AI, măi, se face festivalul ăsta de borș lipovenesc de la Jurilovca din județul Tulcea. Și Gigel a spus, da, mă, se face, du-te, fără nicio problemă. Deși evenimentul nu a mai fost organizat în acest an, atenție, deci l-a fost până anul acesta.
1: Nici anul trecut nu a fost.
0: Nici anul trecut? Ok. Primarul localității, Eugen Ion, a afirmat că vinovate de această situație sunt unele agenții de turism care au promovat pe rețelele sociale excursiile acest eveniment, dar și inteligența artificială care a susținut eronat că festivalul are loc în acest weekend. Deci să nu dăm vina doar pe AI, știi? Au fost și niște agenții care au zis, măi, duceți-vă că se mănâncă borș. Da, interesant.
1: Da, citisem la un moment dat, nu văd în acest articol pe care l-am astăzi în față, că undeva peste 10 autocare, e foarte interesantă chestia asta, domne, cam câte autocare au fost? 10,3, 10,2, 12, știi? Adică e simplu să spui la un moment dat, băi, au fost 13 autocare pline, bă, nu erau pline ochi.
0: Primarul Eugen Ion a menționat asta, da, peste 10.
1: Da, peste 10 autocare. Deci au venit mulți oameni acolo la festival. Nasol, festivalul nu era. Am înțeles că în urmă cu ani de zile festivalul a fost prezent acolo și pe baza unor fonduri europene, adică unui sprijin, a dispărut de ceva vreme acest sprijin, pentru că logica cu fondurile europene e să ridice un pic țările mai neajutorate și să le dea un boost așa de încredere, de ce o mai fi, dar asta nu înseamnă că vine Uniunea Europeană să te financeze până nu mai poți. Nu, îți dă, cum s-ar spune, undița. Tu trebuie să înveți să pescuiești, apropo de borșul de pește. Bun, revenind, am înțeles că a fost câțiva ani de zile acest festival, chiar a funcționat. De ceva vreme nu mai există finanțare, anul trecut nu s-a ținut, dar ce au făcut ăștia? Au anunțat festivalul anul ăsta.
0: Da, da.
1: Și așa au mers unii. Da, e destul de complicat, pentru că ai văzut cât de ușor e. Mai o agenție răuvoitoare, mai un agent AI de ăsta antrenat prost.
0: Măi, da, dar el a luat... Da. Știi cum e, Max, aici, ChatGPT, că l-au și întrebat de ce alături răspuns?
1: Nu e exact povestea aia, știi, care ne bombardau unii colegi de-ai noștri. Dom'le, a dat eroare calculatorul. Nu, frate, tu ai făcut o greșeală și a dat o eroare acolo.
0: Da, da, ChatGPT a și spus că răspunsul lui s-a bazat, sau al ei, sau cum vreți voi, s-a bazat pe informațiile apărute online, că de acolo și-a luat informația, doar nu din aer. Iar încă de la începutul verii au apărut pe rețelele de socializare, atenție, diverse afișe ale unor agenții de turism.

0: atunci eu cred că fiecare merită cu vârși îndesat ce,
1: ce se întâmplă. Acum, Max, mă întreb, oare ce ai fi putut să faci? Dacă vezi pe rețelele de socializare, afișe la agenții de turism, vezi că se întâmplă festivalul ăsta acolo, adică tu, ca și om, eu, da? Nu mă apuc să sun la organizatori. E adevărat că îmi stă în obicei să caut o pagină oficială a acelui festival sau o pagină oficială de Facebook sau de web, știi? Ca să văd exact program, cât costă, nu știu ce. Nu mă duc neapărat așa în necunoscut. Dar dacă tu vezi, agențiile de turism promovează, vezi că se întâmplă pe... ești și aproape. Normal că e mașinuța și te duci. Acum nu știu cum e cu organizarea în autocare, că s-ar putea acolo să fie puțin mai complicat. Dar interesant.
0: Peste 10 autocare, peste 10, da. Dăm voie să spun că sună așa într-un foarte mare fel. Mai și aici aș avea niște considerații. Uite, am fost, spre exemplu, la Antol, da? Da, a fost pentru prima oară când am ajuns acolo, în ceea ce mă privește. Probabil și ultima oară, când nu mă mai grăbesc eu să merg acolo la anul. Da, în fine, nu pe asta vreau să insist. Măi, adică acolo organizare, acolo lucruri care funcționează, acolo o sumedenie de filtre de securitate și fizice și în zona de online, astfel încât să mă... am fost la Antol și chiar a existat, știi?
1: Da, adică, da, da. Nu, la nivelul acesta oricum multe festivaluri din România vor să ajungă. Unele reușesc să se apropie, ceea ce e grozav, dar, da, jos pălăria pentru tot ceea ce se întâmplă acolo și clar, iată, ei au și pagină, comunică pe canale proprii. Apropo de, nu ne-au întrebat pe noi organizatorii. Păi, da, era simplu să vadă dacă cine organizează, cine comunică. Trebuie să fim un pic mai atenți înainte de a ne organiza în autocare. În rest, trebuie să fim atenți pentru că la fix avem știri și ne reauzim după ora 9.
2: Hop, hop, șașa, hei, Simei!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
6: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
5: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body.
6: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea.
5: Participă până pe 15 septembrie.
6: Studio Estetic. Acum e timpul să începi! Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Hop! Hop, hop, șașa, hei, Simei!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți.

0: Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Let's ride some hits.
6: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Aeroportul Iași va avea un trafic aerian suplimentar în perioada 8-16 septembrie, când sunt programate 43 de curse speciale pentru transportul pelerinilor evrei hasidici care se deplasează spre Uman în Ucraina. Numărul zborurilor este ușor mai mare față de anul trecut, când Aerogara Ieșeană a gestionat circa 40 de curse în contextul aceluiași pelerinaj. Primele avioane vor ajunge la Iași astăzi. În total, în perioada 8-10 septembrie, sunt programate 18 sosiri din Tel Aviv, 8 astăzi, 7 miercuri și 3 joi. Pelerinii își vor continua călătoria de la Iași spre Ucraina cu mijloace de transport rutier. Fluxul va fi inversat câteva zile mai târziu. În perioada 14-16 septembrie sunt programate 25 de plecări de la Iași spre Tel Aviv, 6 luni, 15 marți și alte 4 miercuri. Consiliul Județean Iași a desemnat câștigătorul licitației pentru supraalergirea drumului județean 248 între limita municipiului Iași în zona Cug și șoseaua de centură spre Ciura. Contractul a fost atribuit asocierii Via Rom Construct București, concret drum Iași, pentru o sumă de 54,9 milioane de lei și va fi semnat dacă nu vor exista contestații. Valoarea estimată inițial de Consiliul Județean se apropia de pragul de 60 de milioane de lei. Procedura a atras un interes ridicat din partea constructorilor. La licitație au fost depuse 10 oferte, în cadrul cărora au fost implicate ca ofertanți, subcontractanți sau terți susținători aproape 100 de companii. Urmează perioada legală pentru eventuale contestații, iar ulterior Consiliul Județean va putea semna contractul cu asocierea declarată câștigătoare. Investiția vizează un sector de 3,3 km al drumului județean 248, unul dintre principalele drumuri de acces în Iași dinspre comuna Ciurea și zona metropolitană. Șoseaua va fi lărgită la 4 benzi, câte 2 pe fiecare sens. Fiecare bandă urmând să aibă o lățime de 3,5 metri. Contractul este unul de proiectare și execuție. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că România are nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce s-a reușit până acum. Se continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii pentru ca economia să crească natural pe baze sănătoase. El a precizat că deficitul economic a scăzut în acest an în primele 7 luni, fiind mai mic cu 37%, față de perioada similară din 2025. Cheltuielile de personal ale statului s-au redus, iar investițiile se mențin pe baza fondurilor europene. Bolojan a subliniat efortul colectiv al societății, având în vedere că urmarea corecțiilor bugetare s-a înregistrat și un efect de contracție economică. Dacă nu va continua reformele structurale sau, mai rău, va ceda tentației populiste de a deschide robinetul banilor și al consumului, vom reveni la o situație mai rea decât cea anterioară, pentru că niciun finanțator nu va mai crede că suntem capabili să ne schimbăm. Avem nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce am reușit până acum, a argumentat Bolojan. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Mai Montanita, Asaf Michael. Acum n-aș putea să vă spun, dragi ascultători, dacă e cu AI sau nu. Am înțeles că în ultima perioadă multe dintre piese sunt făcute cu AI. Ceea ce n-o fi rău, înseamnă că perfecțiunea sunetului este într-adevăr acolo. Nu? Aș zice. Lipsește umanitatea și melodicitatea, aș mai spune eu, dar na, ce să zic despre asta altceva decât că suntem în ultima oră de program. 9 și 10 minute și am văzut că avem și o prognoză pe termen mai lung. Chiar meteorologii ANM au publicat această prognoză pe termen lung și ne zic, prin urmare și așadar, că vara intră serios în prelungiri și vom avea o lună septembrie total atipică. Ai văzut?
1: Da.
0: Așa.
1: Am prins-o pe asta.
0: Ai prins-o pe asta, da? Adică total atipică. Cum anume total atipică? În sensul că va fi mai cald probabil decât de obicei, așa aș bănui eu fără să intru în detalii, dar iată, intrând în detalii, cei de la ANM au publicat deja această prognoză pentru următoarele 4 săptămâni. Vom avea parte de temperaturi mai ridicate decât normalul perioade, iar vara pare că a intrat serios în prelungiri, cel puțin până la începutul lui octombrie, nu se va simți că a început toamna, decât probabil la frunze, la culorile acestea ale naturii care își vor urma parcursul până la urmă, că nu e așa, au această viață scurtă, temporară. În rest, cam asta e, să ne bucurăm de temperaturi ridicate cât mai mult timp, cu mențiunea că noaptea, dimineața, va fi frig, va fi rece, chiar, de 11-12 grade.
1: Cumva, să spunem, e normalul
0: da.
1: Și al perioadei și al felului de a funcționa în perioada asta, adică dimineața frig, îmbrăcatul ăla de tip ceapă, care ne obișnuim în mod firesc primăvara și odată acum, la început de toamnă, când mai trebuie o gecuță, mai trebuie o ceva pe lângă noi.
0: Da.
1: Ieri dădeam un pic despre această prognoză pentru ce va fi la iarnă și se anunță o iarnă nu foarte grea și cu mai puține precipitații decât media normală. Dar acum nu mai știi ce e normal.
0: Da, da.
1: În zona asta a prognozei meteo, însă, după cum spuneai, și pare așa că vara intră în prelungiri, nu?
0: Da,
1: apropo de felul mărișoare în care funcționează. Da? Iar apropo de prelungiri, la final, însă vreau să spun două cuvinte și despre ce începe astăzi, că tot e sărbătoare, da. Sfântă Mărie Mică, nu?
0: Da, da, am zis că spunem și la mulți ani tuturor celor care își celebrează astăzi onomastica sau chiar ziua de naștere. E o zi specială, o zi evident care marchează, conform tradițiilor, cine le păstrează sau cine le mai are, marchează începutul culesului viilor. Și conform aceleiași tradiții populare, femeile se roagă pentru a avea copii, iar cei care vor să se căsătorească se roagă pentru a-și găsi perechea. Aici suntem, deci la mulți ani tuturor, 8 septembrie este nașterea Maicii Domnului, evident o zi specială, o zi de sărbătoare, o zi în care meritați un la mulți ani călduros. Da, ce începe astăzi?
1: Astăzi începe și Champions League. Inclusiv Doodle se bagă în seamă din punctul ăsta de vedere, știi foarte bine, adică acea animație de la Google frumos face de mai mulți ani de zile parte din viața noastră. Iar după cum vă spuneam, astăzi începe și Champions League. Avem ziua întâi niște meciuri interesante, Bruges-Aston Villa, AEK LASK Linz, Porto, Manchester City și, bineînțeles, Dortmund, Villarreal și Lille, Real Betis, dar cred că derbiul serii Real Madrid-Inter.
0: Da. Deci e cu fotbal. Cu fotbal tu ai zis cu champion.
1: Nu, fotbalul ăla, top.
0: Ăla, nu? Așa, asta zic, ăla, că dacă top. Ai zis de Champions League, e o ligă a campionilor, adică cei mai buni dintre cei mai buni, astfel încât să fie într-adevăr și spectacol pe teren.
1: Și dacă toți suntem în era asta cu AI-ul și așa mai departe, conform unui supercomputer, Arsenal și Bayern München au cele mai mari șanse să se impună în această competiție. Eu, fiind pasionat de fenomenul ăsta fotbal, aș spune atât că da, sunt într-adevăr favorite, însă prin asta totuși a fost, este și va rămâne frumos fotbalul, tocmai prin doza de neprevăzut pe care ți-o oferă.
0: Da, absolut, absolut. Până la urmă, asta e și frumusețea. Ne întoarcem la muzică, Nirvana și Jack Novak. Cam, sunt convinsă că dacă ați ascultat Nirvana măcar o dată în viață, veți recunoaște piesa, iar apoi revenim și cu alte informații.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty & Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
7: Morning Vibes.
8: Wake up. Feel good.
7: Viva FM.

0: Too Hot to be Friends. Iată, interesantă abordare, așa, pe ultima sută de metri a programului nostru de astăzi. Văzusem dimineață și iată, ne-a atras din nou atenția faptul că în Europa e un pic mai dificil în ceea ce privește partea asta de a interzice accesul la rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani. De ce spun că în Europa e mai dificil? Pentru că Australia a făcut deja pași și a aprobat această restricție, iar de alte țări pe alte continente nu mai vorbim, mai ales în zona asiatică, pentru că știm că acolo e un alt tip de impunere. În Europa, în schimb, lucrurile merg așa mai cătinel. De exemplu, Franța a avut acest text de lege. A fost chiar o lege în acest sens. A fost însă cenzurată în august de Consiliul Constituțional. Președintele francez însă își reafirmă dorința de a găsi o cale de atac în această toamnă printr-un text legislativ revizuit la nivel național care să respecte dreptul Uniunii și Constituția, declară acesta, dar face și mai mult pressing și la nivel mai mare, știi, în sensul către Europa. Pentru că îi cere președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un text european pentru a interzice accesul la rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani, cu scopul de a proteja toți copiii din Uniune, potrivit unei scrisori consultate luni de AFP, transmite astăzi Ager Press. Deci, iată, dacă nu i-a mers în Franța, deși n-a terminat, în continuare vrea să atace această cenzură a legii, da, în sensul că n-a fost aprobat, vrea și la nivel european, nu? Adică, hai să facem ceva ca și Uniunea Europeană, ceea ce nu-i rău, adică mie nu-mi sună rău, sincer. Ție cum îți sună?
1: Îmi sună rău dintr-o singură perspectivă, și anume această bâlbâială, până la urmă, nu dă libertate decât celor care contestă orice din dragul de a contesta orice. Inclusiv asta cu ciorba de la
0: Jurilovca.
1: Borșul, da, arată că într-o zonă în care regulile nu sunt în regulă, se pot întâmpla niște unele. Acum, eu n-aș fi vrut să fiu în pielea celor care au mers cu autocarul nu știu câte ceasuri ca să se bucure de borșul de la Jurilovca și să constate că a fost păcălit, pentru că ce să vezi, pe net încă se întâmplă tot felul de lucruri. Băi, disciplină și reguli, eu cred că sunt mai mult decât necesare în domeniu. Acum, asta cu păcăliți, cu de-astea, e o vorbă română, în câteva resurse inepuizabile, deși asta cu apa parcă nu mai e chiar atât de inepuizabilă, dar vorba sună așa, că resursele inepuizabile sunt apa, aerul și fraierul.
0: Da. Ce spui tu ajunge la mine în felul următor. Nu suntem capabili să reglementăm și să avem reguli în domeniul acesta al internetului și iată, eu nu prea înțeleg nici la ora actuală de ce nu există reglementări în acest domeniu. Dar aminte să mai vorbim de cum îi protejăm pe copii, că nici acolo nu ne iese. Iată ce
1: se întâmplă. Dar nu ne iese să ne protejăm pe noi?
0: Da. Da,
1: și
0: da.
1: Știi că și în avion prima oară spui ție masca,
0: da,
1: aia de
0: oxigen, da, da.
1: Ca ulterior să o poți atașa și altora. Din punctul ăsta de vedere, repet, nici pe noi nu știm să ne protejăm. Și acum mai e o discuțiune, aș putea face și pasul 2, nu că ar fi o concluzie extrem de adâncă, nu că aș fi eu cel mai îndrituit observator al lucrurilor care se întâmplă, mai ales pe zona de internet, mai ales pe zona de social media și așa mai departe. Sunt unii care profită cu vârf și îndesat de aceste lucruri, de aceste platforme de socializare, și cărora le să nu răspundă cu nimic, să nu aibă nicio responsabilitate, ci eventual doar să încaseze foarte mulți bani.
0: Da,
1: sunt două teorii care ar funcționa din ce am citit eu până acum. O teorie spune așa: prima oară lași lucrurile să se întâmple, vezi ce trebuie reglementat și reglementezi. Și mai este o teorie care spune: domne, cum vezi imediat ceva, imediat încerci să legiferezi, să reglementezi. Acum, care din variantele astea două o fi mai bună, nu știu, dar cu certitudine, dacă lucrurile sunt lăsate să se dezvolte pur și simplu la voia întâmplării, vom avea surprize, unele dintre ele chiar neplăcute.
0: Așa este și iată, aici suntem. Acesta e prezentul pe care îl trăim. Vom vedea noi ce se mai întâmplă pe mai departe. Clar, va fi diferit față de ce experimentăm acum. Dar cumva acesta e specificul vieților noastre de mult tare. Așa că e cazul să ne descrețim puțin frunțile. Urmează Fake News alături de Anatoli Primakov, iar apoi revenim pentru a încheia, evident, această ediție.
2: Fake News cu Anatoli Primakov.
3: Cine a spus că parlamentarii noștri nu au eficiență? Mai ales atunci când votează în necunoștință de cauză și le ajunge cuțitul la os consilierilor județeni și locali. Ne referim la adăugirile aduse legii integrității, fără ca aleșii să înțeleagă conținutul lor, după care s-au trezit că le explodează în față efectele, așa încât, într-o singură zi, au reanalizat legea votând exact invers decât au făcut-o prima dată. Bravo! Halal politicieni! Dacă ar mai trăi Nenea Iancu, probabil ar da cu bastonul de pământ. În schimb, contemporanul nostru Sorin Grindeanu, poreclit președintele PSD, a bălmăjit-o ca de obicei.
4: Nu vreau eu să vorbesc în numele lor, nu e treaba mea. Eu, treaba mea, ca lider al celui mai mare partid din Parlament, e să încerc să fac o majoritate.
3: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, muncește zilnic scriind pe Facebook tot felul de mesaje pe care el le crede probabil motivaționale, dar care miros de la o poștă a demagogiei ieftină. Un exemplu este mesajul de unitate pe care l-a vânturat în toate direcțiile și care se încheie cu cuvintele: suntem mai puternici dacă privim în aceeași direcție. Aici se impun două adăugiri. 1. Privitul ca privitul, dar am fi mai puternici dacă am acționa în aceeași direcție. Și 2. Direcția respectivă trebuie explicată și argumentată logic, nu impusă cu forța. Pentru că așa se întâmplă într-o democrație europeană a mileniului 3, nu într-o dictatură controlată.
5: Aici fac loc unui gest de mulțumire față de domnul Ion Lungu, primarul Sucevei timp de 20 de ani. Care, cum să vă spun, lasă o moștenire bună, pozitivă, noi administrații.
3: Jafca în filmele cu buget redus la Londra. Trei românași harnici au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii, dar au fost descoperiți de polițiști când mai aveau jumătate de metru de parcurs. Și asta din cauza că unul dintre ei, mai guraliv din fire, s-a îmbătat și s-a lăudat într-un bar chiar unui informator al gaborilor. Așa încât, în loc să se relaxeze pe vreo plajă însorită, acum se odihnesc la loc răcoros și cu lumină puțină.
6: Tu știi că de când am intrat aici, d-am somn.
7: Eu aș dormi, dar cum adorm, visez urât.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.
8: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
9: Vândut!
2: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și stickere, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
12: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
13: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
12: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
14: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Mesaj de conștientizare.
15: Let's write some hits.
2: Viva FM.
15: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Wake Me, un lucru foarte bun de cerut în acest moment, deși cred că era binevenit oricând. Am ascultat pe final de program, iată, ne ajungi la 9:44 de minute. Uitându-ne așa pe un refresh, ce s-a mai întâmplat în această dimineață, nu mare lucru. În sensul că domnul Ilie Năstase face scandal, înțeleg că nici această ultimă soție a domniei sale nu e foarte mulțumită, iar el nu e foarte mulțumit de întrebări și de jurnaliști și atunci îi înjură. Asta am văzut și eu pe mute. Bine, cu sonorul.
1: E de ieri întâmplată asta în dimineața asta. Slavă. Știi cum e? Slavă Domnului, e și vorba aia. No news, good news.
0: Da,
1: vorbă românească. Da, e ce trebuie.
0: E ce trebuie. Mi-am amintit de asta pentru că a apărut ceva nou despre faptul că și Brigitte Pastramă intervine în scandalul dintre Ilie și Ioana Năstase și de asta am zis că mai iată că nu s-a stins scandalul, ci el continuă și are și alte tentacule. Da, și în rest se mai vorbește pe aici, pe colea, despre Trump, despre Putin și despre ce se mai
1: despre întâmplă. Despre alegerile din Germania, nu?
0: Și despre alegerile din Germania e îngrijorare mare pe alocuri despre faptul că extrema dreapta a câștigat într-un land micuț, aș spune, sau nu eu, dar așa citesc.
1: Bun, asta știi când vor unii să scoată, să deraieze sau să ducă discuția în altă direcție, domne, un land mic.
0: Da,
1: adică un land mic, dar sărac, nu-i problemă. Pe de altă parte, dacă e din partea, bai, dar cum, dar uite landul, uite nu știu ce. Câteva considerații la cald, fără a fi judecăți de valoare. Sunt niște alegeri, iar varianta aia cu cordonul sanitar, cu să nu lăsăm să ajungă la putere, e o greșeală de strategie, o greșeală de abordare. Și pe cale de consecință, dacă ne uităm la noi, inclusiv zisa PSD-ului la un moment dat, domne, niciodată, țin minte că acum îl aud pe Ciolacu, niciodată nu vom face alianță cu AUR.
0: Niciodată, da? Să nu spun niciodată.
1: Asta e prima chestiune. Și încăpățânarea lui Nicușor Dan de a oferi AUR-ului prezență și posibilitatea de a intra la butoane, la conducere. Ok, asta e o dată. Deci, cred că strategia asta, cordoane sanitare, e o mică problemă. Doi, e foarte important să ne înțelegem de la bun început, pentru că noi, Europa, am pățit-o de mai multe ori când am scăpat căruța pe zona de extremă. Și nu ne-a fost bine. Iar cum este spus acum, domne, extrema dreaptă din Germania, îți spun sincer că pe mine mă sperie. Pe de altă parte apare și discuția asta, dar nu e extremă, că nu. Extrema asta crește atâta timp cât în partea ailaltă ai ceva care e principiul din fizică, știi? Acțiune, reacțiune. Dacă tu ai făcut ceva rău de a crescut extrema asta, înseamnă că prima oară ar trebui să controlezi la tine lucrurile alea, astfel încât să nu se întâmple. Și în fine, a treia componentă deloc de neglijat în toată ecuația asta, sunt foarte curios când va veni CSAT-ul lor sau cum îi zice, Curtea Constituțională a lor să anuleze alegerile astea pentru că a fost o interferență rusă.
0: Da, cum ar fi. În fine, o să mai discutăm și mâine, dragi ascultători. Împărtășesc teama sau îngrijorarea colegului meu, pentru că atunci când auzi despre o parte extremă în Germania, îți pică rău tare.
1: Oriunde ar fi extremă.
0: Oriunde ar fi, dar cumva, rău, știi, da, e un pic mai tare, mai acută sperietura când auzi despre Germania. Bine că nu-i populară, că știm ce s-a întâmplat ultima dată, dar hai să ne oprim cu știrile. Mâine o luăm de la capăt oricum, după ora 7 ne reîntâlnim pe frecvențele Viva FM. Acum însă ne oprim la un Back in Time care sună super, super bine din punctul nostru de vedere. E vorba de The Great Pretender de la Freddie Mercury, o piesă, e un cover a unei piese de la The Platters din 1955, e un cover pe care Freddie Mercury l-a înregistrat în varianta solo, dar nu alături de Queen, ci el singurel l-a înregistrat ca solo single în 1987. O piesă care sună bine și acum și evident o ascultăm cu mult, mult interes. În rest, să aveți o zi liniștită și să ne reauzim cu bine. Pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Hop! Hop! Hop să sa! Simi!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Moller Hair Studio.

0: părul tău, doar ce-i mai bun.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Let's write some hits. 3FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. În tot municipiul Iași se execută lucrări de infrastructură sau la rețelele de utilități care afectează traficul rutier. Dacă șantierele din Copou și de pe pasajul Socola se vor încheia pe an 2028, lucrările de la pasajul Alexandru cel Bun urmează să se termine cel târziu în primăvara lui 2027. Pe lângă cele trei șantiere mari derulate de primăria Iași, ar mai putea să apară un al patrulea, reconfigurarea străzilor Palat, Sfântul Lazar și Anastasie Panu. Primele două ar urma să aibă sens unic inclusiv pentru linia de tramvai, iar a treia stradă va păstra circulația în dublu sens pe segmentul dintre intersecțiile cu strada Sfântul Lazar și strada Elena Doamna. O singură ofertă a fost depusă în licitația pentru acest contract de lucrări și se află acum în evaluare. Odată început și acest pachet de lucrări va dura un an și jumătate. Într-o conferință de presă susținută recent, primarul Mihai Chirica s-a arătat încrezător că șantierul din Copou nu va influența celelalte lucrări din oraș. Compania aeriană Wizz Air analizează o restructurare care ar putea duce la concedierea a peste 172 de angajați din România în lunile octombrie și noiembrie. Potrivit unei notificări transmise angajaților, măsura ar viza bazele operaționale din Iași, București, Craiova și Cluj-Napoca. În total, compania are aproape 1900 de salariați în România, ceea ce înseamnă că aproximativ 9% din personal ar putea fi afectat. Cele mai multe posturi ar urma să fie desființate la Craiova, urmată de București, Băneasa, Iași și Cluj-Napoca. Toate cele 172 de poziții vizate sunt funcții de execuție. Ar putea fi afectați 51 de piloți și copiloți și 121 de însoțitori de bord. La Iași sunt analizate 43 de concedieri, 6 piloți comandanți, 7 copiloți și 30 de membri ai echipajelor de cabină. Selecția ar urma să se facă în principal în funcție de rezultatele ultimei evaluări profesionale. Fermierii afectați de secetă, îngheți, inundații sau tornade riscă să piardă subvențiile agricole și să fie sancționați administrativ dacă nu notifică în scris APIA, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. Pentru a-și salva sprijinul financiar dedicat suprafețelor sau animalelor eligibile, producătorii agricoli trebuie să se adreseze de urgență centrului județean sau local APIA, unde au depus cererea de plată. Procedura obligatorie presupune completarea științării cu privire la forța majoră alături de documentele doveditoare. APIA avertizează fermierii că orice întârziere peste termenul legal de 15 zile lucrătoare duce la respingerea automată a notificării, lăsându-i pe aceștia fără acoperire în fața sancțiunilor pentru neconformitate. Recunoașterea oficială a cazului de forță majoră este singura modalitate prin care agricultorii își pot păstra banii pentru culturile distruse de fenomenele meteo extreme. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Aceasta e unul dintre cântecele mele preferate. Bine, varianta Laura Stoica, varianta originală, da, și asta sună foarte bine. Pe 8 septembrie este sărbătorită nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară românească și ca Sfânta Marie Mică. Aceasta este prima sărbătoare cu cruce roșie din noul an bisericesc, care a început la 1 septembrie. Și cum astăzi e 8 septembrie, la mulți ani tuturor mariilor, marinilor, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și aproape 12 minute.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Let's ride some hits.

0: update-ul de care are nevoie fix în cel mai nepotrivit moment. E, în situația asta sunt și eu acum, dar nu-i bai, că pot să-ți povestesc despre datele meteo la această oră, un pic mai devreme decât o fac în mod obișnuit. Noi aici, în partea noastră de țară, ne plângem un pic pentru că sunt temperaturi destul de scăzute dimineața, sunt zone prin țară în care în timpul nopții temperaturile au ajuns și aproape de 0 grade, dar în vestul țării, pentru mâine, există un cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate. În Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, mâine de la ora 12 până după amiază la ora 18, se vor manifesta aceste temperaturi ridicate și codul galben. În rest, harta este verde și pentru astăzi nu avem nicio informare meteorologică. Deschid The Weather Channel, care mi spunea dimineață pe la 7 fără un pic, temperatura de la Botoșani era doar 9 grade Celsius. Acum a mai crescut un pic și a crescut bine cam peste tot. Cel mai răcoare acum este la Piatra Neamț, sunt 16 grade Celsius. Averse în apropiere, anunță meteorologii, sunt 53% șanse să plouă astăzi la Piatra Neamț. Maxima ajunge până la 26 de grade. Miercuri și joi însă vor fi două zile calde, cu 29, respectiv 30 de grade anunțate de meteorologi pentru Piatra Neamț. Și apoi avem așa, la Rădăuți 18 grade, cer în mare parte înnorat, 25 de grade de maxima de astăzi, 29 de grade anunțate pentru mâine și poi mâine. La Fălticeni 18 grade acum, cer parțial înnorat, 26 de grade maxima pentru astăzi, 29 de grade anunțate pentru mâine, 30 de grade anunțate pentru joi la Fălticeni. La Botoșani 18 grade acum, cer în mare parte înnorat, 27 de grade maxima preconizată pentru astăzi. Pentru mâine la Botoșani se anunță 31 de grade Celsius, pentru joi 32 de grade, și la Suceava acum sunt tot 18 grade Celsius, cerul este parțial înnorat, 25 de grade maxima de astăzi, pentru mâine sunt anunțate 28 de grade, pentru joi 30 de grade la Suceava. Totuși cel mai cald în acest moment este la Iași, sunt 21 de grade Celsius acum, cerul este parțial înnorat, 27 de grade este maxima de astăzi, pentru mâine la Iași sunt anunțate 29 de grade, pentru joi 31. De vine dincolo se răcorește un pic în toată zona Moldovei, iar șansele să se producă precipitații devin un pic mai mari. Este doar ora 10 și aproape 34 de minute, dar am zis acum datele meteo din cauza sau datorită, nu știu exact, telefonului meu care își ia un update la ora asta.
1: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Septembrie. Checked. Octombrie? Checked. Noiembrie? Checked.
5: Decembrie? Cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie!
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: Așa, așa, hi-ți-me!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall.

0: Primark.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială

0: națională ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain, Deluxe Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Deluxe Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat luni de președintele Nicușor Dan, având pe ordinea de zi planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE și termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statelor Unite ale Americii și alocațiilor de dislocare în Europa. Membrii CSAT au aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru această perioadă, precum și programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, a anunțat administrația prezidențială. România s-a angajat alături de aliați la summitul NATO de la Haga din 2025 ca până în 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB. 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. Creșterea alocațiilor bugetare pentru apărare reprezintă o oportunitate pentru industria de profil din România, care se poate astfel moderniza prin atragerea de tehnologii performante și nou inclusiv prin colaborarea cu companii consacrate în domeniu. Fermierii afectați de secetă, îngheți, inundații sau tornade riscă să piardă subvențiile agricole și să fie sancționați administrativ dacă nu notifică în scris APIA, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. Pentru a-și salva sprijinul financiar dedicat suprafețelor sau animalelor eligibile, producătorii agricoli trebuie să se adreseze de urgență centrului județean sau local APIA, unde au depus cererea de plată. Procedura obligatorie presupune completarea înștiințării cu privire la forța majoră alături de documentele doveditoare. API avertizează fermierii că orice întârziere peste termenul legal de 15 zile lucrătoare duce la respingerea automată a notificării, lăsându-i pe aceștia fără acoperire în fața sancțiunilor pentru neconformitate. Recunoașterea oficială a cazului de forță majoră este singura modalitate prin care agricultorii își pot păstra banii pentru culturile distruse de fenomenele meteo extreme. Următoarele două săptămâni vor fi oscilante din punct de vedere termic la nivelul țării, cu perioade caniculare ce vor alterna cu zile în care valorile termice atât maxime cât și minime vor scădea semnificativ. În Moldova, temperaturile maxime vor crește de la medii de 24-26 de grade la valori în jurul la 28 de grade, în zilele de 9 și 10 septembrie, când vremea va deveni caldă, apoi se va răci, astfel că media valorilor termice diurne va ajunge la 22-23 de grade în 12 și 13 septembrie. În cea de-a doua săptămână de referință, regimul termic va fi în general constant și apropiat de cel normal, cu media ale temperaturilor maxime cuprinse între 24 și 26 de grade. De asemenea, media valorilor termice nocturne nu va avea variații semnificative și se va situa între 11 și 13 grade. În intervalul 12-13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ, dar pe spații restrânse ploi în general slabe vor fi și în perioada 14-20 septembrie. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Ora 11 și aproape 11 minute, am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 8 septembrie 2026. La mulți ani Maria, la mulți ani Marian, la mulți ani tuturor celor care poartă derivate ale acestor nume, sărbătoriților, tuturor sărbătoriților de astăzi, la mulți ani. Uite, este și ora fix 11 și 11 minute, ci că dacă te uiți la ore din astea, la aceste iubește. Așa am auzit. Deci, repede, repede, scoateți telefoanele. Cherry, Cherry, asculți acum, eu sunt Lidia, mai avem de petrecut împreună încă

0: carte de identitate nouă? Știi că după 31 august această nouă carte de identitate nu mai e gratuită și va trebui să plătești 70 de lei pentru ea. Totuși, nu ești obligat să schimbi carte de identitate înainte de termin. Termen, voiam să zic. Românii care au încă vechea carte de identitate, modelul 1997, o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Mai sunt câțiva ani până atunci. Cei care au deja un astfel de document și acesta este încă valabil, îl pot utiliza până la expirare. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Deci dacă ai fi vrut să ai această nouă carte de identitate fără să plătești cei 70 de lei, puteai să faci asta, dar acum poți face în continuare plătind suma respectivă. Înainte, repede, de a expira termenul de valabilitate al buletinului pe care îl ai. Există și situații în care schimbarea actului de identitate devine obligatorie. Atunci când îți schimbi numele, atunci când se schimbă adresa sau în diverse alte situații, cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Ai și posibilitatea de a alege între CI și CIS, adică cartea electronică de identitate, CI-ul, care are chip și oferă mai multe funcționalități, iar cartea de identitate simplă, CIS, are același format de card, adică mult mai mic decât buletinul obișnuit, dar nu oferă funcțiile electronice ale cărții electronice de identitate și nu poate fi folosită ca document de călătorie. Tu ce alegi? Că am auzit foarte mulți oameni care au spus că nu știau carte de identitate electronică pentru că are chip și chipul s-ar putea să nu se știe. Nu se întâmplă nimic. Pur și simplu sunt stocate acolo câteva informații care să te ajute și care să-ți ofere posibilitatea de a călători în străinătate fără pașaport.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
4: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Let's ride some hits. Viva FM.

0: ne uităm mereu la tineri și ne gândim că uneori fac prostii pentru că nu au experiență, dar ghiși ce, realitatea contrazice această teorie. Un bucureștean în vârstă de 97 de ani, mai zic o dată ca să fii atent la ce urmează, un bucureștean în vârstă de 97 de ani este cercetat penal după ce a fost prins la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Și asta nu e tot. Bărbatul consumase și alcool înainte de a conduce. Să prindă curaj, mă gândesc. Pentru contravenția constatată, omul a fost sancționat cu o amendă de 1946 de lei, 9 puncte de amendă. IPJ Argeș a transmis că pentru siguranța tuturor participanților la trafic, respectarea regulilor este obligatorie, indiferent de vârstă, iar atunci când există îndoieli cu privire la capacitatea de a conduce, evaluarea medicală de specialitate este cea care stabilește aptitudinea pentru conducerea autovehiculelor. Pentru șoferii vârstnici, dar și pentru familiile acestora, nu ignorați semnalele care pot indica faptul că șofatul a devenit riscant. Dar în situația asta, din punctul meu de vedere, nu vârsta era complicată, ci faptul că vârsta înaintată s-a combinat cu alcoolul și cu un permis suspendat și, mă rog, poți să-ți imaginezi și singur consecințele posibile. În acest caz a fost doar o amendă de aproape 2000 de lei, dar putea fi mult mai rău de atât. Deci, dacă ai copii care fac prostii, gândește-te că s-ar putea să vină vremea când și ei te vor certa pe tine pentru că faci lucruri pe care, în mod normal, experiența de viață n-ar trebui să te lase să le mai faci. 11 și aproape 37 de minute, am ajuns la jumătate.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM.

Ia să vedem noi ce s-a mai schimbat în datele meteo față de ora trecută. La Rădăuți acum sunt 19 grade Celsius, la Piatra Neamț sunt 20 de grade, la Suceava și Botoșani sunt câte 21 de grade Celsius, la Fălticeni 22 și la Iași e cel mai cald în zona Moldovei. La această oră se înregistrează 24 de grade Celsius.

0: Redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă Festivalul Ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Hop, hop, hop, șașa, hi, simi!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
6: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
8: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
8: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
11: Moldova vrea autostradă.
10: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
12: Let's ride some hits. Viva FM.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. În tot municipiul Iași se execută lucrări de infrastructură sau la rețelele de utilități care afectează traficul rutier. Dacă șantierele din Copou și de pe pasajul Socola se vor încheia pe an 2028, lucrările de la pasajul Alexandru cel Bun urmează să se termine cel târziu în primăvara lui 2027. Pe lângă cele trei șantiere mari derulate de primăria Iași, ar mai putea să apară un al patrulea, reconfigurarea străzilor Palat, Sfântul Lazar și Anastasie Panu. Primele două ar urma să aibă sens unic inclusiv pentru linia de tramvai, iar a treia stradă va păstra circulația în dublu sens pe segmentul dintre intersecțiile cu strada Sfântul Lazar și strada Elena Doamna. O singură ofertă a fost depusă în licitația pentru acest contract de lucrări și se află acum în evaluare. Odată început și acest pachet de lucrări va dura un an și jumătate. Într-o conferință de presă susținută recent, primarul Mihai Chirica s-a arătat încrezător că șantierul din Copou nu va influența celelalte lucrări din oraș. Compania aeriană Wizz Air analizează o restructurare care ar putea duce la concedierea a peste 172 de angajați din România în lunile octombrie și noiembrie. Potrivit unei notificări transmise angajaților, măsura ar viza bazele operaționale din Iași, București, Craiova și Cluj-Napoca. În total, compania are aproape 1900 de salariați în România, ceea ce înseamnă că aproximativ 9% din personal ar putea fi afectat. Cele mai multe posturi ar urma să fie desființate la Craiova, urmată de București, Băneasa, Iași și Cluj-Napoca. Toate cele 172 de poziții vizate sunt funcții de execuție. Ar putea fi afectați 51 de piloți și copiloți și 121 de însoțitori de bord. La Iași sunt analizate 43 de concedieri, 6 piloți comandanți, 7 copiloți și 30 de membri ai echipajelor de cabină. Selecția ar urma să se facă în principal în funcție de rezultatele ultimei evaluări profesionale. Fermierii afectați de secetă, îngheți, inundații sau tornade riscă să piardă subvențiile agricole și să fie sancționați administrativ dacă nu notifică în scris APIA, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. Pentru a-și salva sprijinul financiar dedicat suprafețelor sau animalelor eligibile, producătorii agricoli trebuie să se adreseze de urgență centrului județean sau local APIA, unde au depus cererea de plată. Procedura obligatorie presupune completarea înștiințării cu privire la forța majoră alături de documentele doveditoare. APIA avertizează fermierii că orice întârziere peste termenul legal de 15 zile lucrătoare duce la respingerea automată a notificării, lăsându-i pe aceștia fără acoperire în fața sancțiunilor pentru neconformitate. Recunoașterea oficială a cazului de forță majoră este singura modalitate prin care agricultorii își pot păstra banii pentru culturile distruse de fenomenele meteo extreme. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Si no me das todo, no te necesito, yo no me conformo con solo un poquito, te digo.

0: 21 de minute. O poveste de-a dreptul scandaloasă arată cum un infractor celebru poate transforma celula de detenție într-un birou de marketing extrem de profitabil. Douglas Chelsea W., unul dintre autorii jafului tezaurului dacic de la Coțofenești, și-a lansat un magazin online de haine, chiar în timp ce își execută pedeapsa în spatele gratiilor. Compania sa folosește ca identitate vizuală imaginea stilizată a coifului dacic pe tricouri, șepci și geci de fâș, alături de un slogan ironic, nevinovat prin design. Primul stoc de produse s-a epuizat în mai puțin de o săptămână, iar succesul comercial este atât de mare încât cazul a ajuns temă de dezbatere în Parlamentul olandez. Deși politicienii s-au arătat revoltați că un deținut face bani folosindu-se de propria infracțiune, autoritățile au recunoscut că afacerea nu poate fi interzisă legal. Singura lui problemă este că regulamentul închisorii îi permite să aibă maximum 250 de euro în contul de deținut. Așa că va trebui să aștepte eliberarea pentru a se bucura de profit. Așadar, dacă te gândeai că publicitatea negativă distruge un brand, realitatea din depozitele acestui magazin îți demonstrează că uneori controversa este cel mai bun agent de vânzări și să fi furat un asemenea obiect și apoi să faci din el o afacere super profitabilă, mi se pare că băiatul ăsta probabil că nu, adică se învârt niște rotițe acolo. N-o fi ajuns, cine știe din ce, prin ce circumstanțe să fie autorul furtului coifului de la muzeul din Olanda, dar rotițele în capul lui pare că s-ar învârti. Ora 12 și aproape 22 de minute, bună ziua!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
4: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: 33 de minute. Astăzi este 8 septembrie, de dimineață îți spun ce am omis și acum e momentul. E că astăzi este ziua cu numărul 251 din anul 2026. Mai sunt 114 zile până la final de an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 8 septembrie, îți spun că în anul 1959 România a fost inclusă în componența Comitetului pentru Examinarea Problemelor Dezarmării, instituit în baza unui acord între cele patru mari puteri, SUA, Marea Britanie, Franța, URSS. Comitetul era format din 10 state, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Italia, Canada, URSS, Bulgaria, Polonia, România și Cehoslovacia, și își va începe lucrările la Geneva în martie 1960. În anul 1991, în urma unui referendum, Republica Macedonia și-a declarat independența față de Iugoslavia. Tot pe 8 septembrie, în anul 2004, nava spațială Genesis, care a fost lansată în urmă cu 4 ani pentru a explora vântul solar, s-a prăbușit în Utah pentru că nu s-a deschis parașuta de frânare. În 2022, Charles Prince de Wales devine rege al Regatului Unit, urcând pe tron la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II. Regina a murit la castelul Balmoral din Scoția după o domnie de peste 70 de ani. Charles și-a asumat numele de domnie, Charles al III-lea. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 8 septembrie este o zi foarte importantă pentru Mărioara Tănase, interpretă română de muzică populară și romanțe, născută în anul 1940. În 1941 s-a născut Nae Lăzărescu, actor român de comedie. Gabriel Sandu, politician român, s-a născut în 63. Petre Marin, fotbalist român, s-a născut în 1973. În 1974 s-a născut Bobby Păunescu, regizor și scenograf român. În 1979, pe 8 septembrie, s-a născut Pink, cântăreață americană. Ia să văd, în 1989 s-a născut Avicii, DJ, remixer și producător muzical suedez. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în calendarul ortodox și în calendarul greco-catolic astăzi este nașterea Maicii Domnului. În România este ziua petrolistului. Este și ziua internațională a alfabetizării. Se marchează din anul 1966 la inițiativa Congresului Mondial pentru Lichidarea Analfabetismului, desfășurat la Teheran în septembrie 65. Și este astăzi și ziua internațională a solidarității jurnaliștilor. De ce ai câteva lucruri pe care să le sărbătorești dacă n-ai nicio Maria în familie? Ora 12 și aproape 36 de minute. Pentru încă puțină vreme, întâlnirea noastră continuă.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale. We'll be right back.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
6: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
5: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body!
6: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea!
5: Participă până pe 15 septembrie!
6: Studio Estetic. Acum e timpul să începi! Mesaj de conștientizare.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Cafe Lounge.
1: Ai verde la hituri.
2: Ce mare.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: Love beat.
3: Că stai fără.
2: Hey.
3: La bebe.

Uite, cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Este ora 12 și aproape 50 de minute. Eu sunt Lidia Uja. Nu o să ne auzim mâine dimineață. Vine Alina și îți mulțumesc, Alina, pentru că vii mâine în locul meu. Dar ne auzim joi dimineață.

0: Stop, stop, stop, stop. Ne auzim data viitoare.
1: Hop, hop, hop și așa.
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabe.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Județean Iași a desemnat constructorul pentru modernizarea DJ-248 între limita municipiului Iași și șoseaua de centură. Licitația a fost câștigată de asocierea ViaRom Construct Concret Drum, după o procedură la care au fost depuse 10 oferte. Contractul are o valoare de aproximativ 45,4 milioane de lei fără TVA, cu circa 12 milioane de lei sub estimarea inițială. Tronsonul vizat are aproximativ 3,3 km și va fi lărgit la 4 benzi, câte 2 pe fiecare sens. Proiectul include și consolidarea și lărgirea podului peste râul Özereni, refacerea unor porțiuni de pistă pentru biciclete, relocarea utilităților și montarea unui parapet de siguranță. Pe traseu sunt 456 de proprietăți, iar accesul la acestea va trebui menținut. Contractul prevede 6 luni pentru proiectare și 6 luni pentru execuția lucrărilor. Înainte de semnare, trebuie însă să treacă perioada legală pentru eventuale contestații. Consiliul Județean speră ca ordinul de începere să fie dat până la sfârșitul acestui an. Peste 9600 de persoane figurează ca șomeri în județul Iași. La sfârșitul lunii iulie, AJOFM avea în evidență 9696 de persoane, iar rata șomajului ajunsese la 3,47%, în ușoară creștere față de luna precedentă. Datele arată o diferență majoră între orașe și comune. Aproximativ 8000 dintre șomeri provin din mediul rural, față de numai 1639 din cel urban. Totodată, doar 1393 de persoane primesc indemnizație de șomaj. Cele mai mari dificultăți le întâmpină persoanele în vârstă. Peste 4200 de șomeri au trecut de 50 de ani, din care 2725 au peste 55 de ani. Nivelul de educație este un alt factor important. Peste 82% din cei înregistrați au cel mult studii profesionale. În primele 7 luni ale anului, prin serviciile oferite de AJOFM Iași, au fost încheiate 3784 de contracte de muncă. Statisticile se referă însă doar la persoanele înscrise oficial în evidențele agenției, nu la toți ieșenii care nu au un loc de muncă. ANM a actualizat prognoza pentru perioada 7 septembrie-5 octombrie. Tendința generală indică temperaturi peste mediile perioadei în cea mai mare parte a țării, în special în vest și sud-vest. În săptămâna aceasta va fi mai cald decât în mod normal în vest, sud-vest, centru și la munte, în timp ce în est și sud-est, inclusiv în zona Moldovei, temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite. Precipitațiile sunt estimate în jurul valorilor normale în toată țara. Între 14 și 28 septembrie, temperaturile vor urca ușor peste normal în toate regiunile. Ploile vor fi ceva mai puține în vest și nord-vest în prima parte a intervalului, iar ulterior sud-vestul ar putea avea cantități ușor mai mari de precipitații. Și în perioada 28 septembrie-5 octombrie, temperaturile sunt estimate ușor peste normal în cea mai mare parte a României, în timp ce precipitațiile vor fi în general apropiate de mediile perioadei. ANM precizează că această prognoză urmărește mediile săptămânale și nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Atât cu informațiile de la această oră la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Săptămână ușoară!
1: Asculți City Vibes.

0: Dar piesa asta sună ca și cum am fi în mijlocul lunii august. Bună ziua și bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM în City Vibes. Alina Batcu sunt eu și mă bucur să te salut în această zi de marți, care nu e marți 13, ci e marți 8 septembrie. Suntem în City Vibes și nu începem fără o urare clasică, un bună ziua spus așa cum nu se putea mai bine.
1: Eu sunt Briana, am 4 ani, vin de la Oradea și am vrut bună ziua Ștefan.
2: Bună, bună, bună.
1: Bună ziua Loredana.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua Ștefan.
2: Bună.
0: Dacă ar fi să personalizezi însă urarea aceasta, ar fi cu bună ziua Maria, bună ziua Mariană, bună ziua Mariana, pentru că avem zi de marți, avem lună septembrie, avem prima zi de săptămână la școală, dar avem și un motiv foarte bun să trimitem astăzi niște îmbrățișări și niște urări de la mulți ani, pentru că e Sfânta Maria, așadar vin și eu din suflet cu urarea de la mulți ani tuturor măriilor noastre și celor care poartă acest nume sfânt, dar poate că sunt și persoane care își aniversează astăzi ziua de naștere, așadar la mulți ani, să vă fie bine, să vă fie frumos, să vă fie în special cu muzică bună, se întâmple deja aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina, e City Vibes și de aici până la ora 17 avem timp pentru muzică, povești și companie bună, sper eu. Ascultăm chiar acum Sing It Back pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit!

0: marți, dacă așa sună o zi de marți, deja începe să-mi placă. Ora 13 și 18 minute chiar acum. Dacă te pregătești să-ți faci check-in-ul dinspre sau spre aeroportul din Iași, e important să fii atent la următoarea informație, pentru că sunt făcute ceva modificări în perioada aceasta. Concret, conducerea aeroportului din Iași a rezervat terminalul T3 pentru procesarea pelerinilor evrei care vor participa la evenimentele din Ucraina. Pentru ei, în terminalele T2, T3 și T4 sunt organizate zone separate unde va fi efectuat controlul de securitate. Autocarele care îi vor transporta în Ucraina au zone delimitate în parcările terminalelor. Concret, prima cursă care va ateriza a avut loc, de fapt a aterizat deja noaptea trecută la ora 1, dar sunt programate și altele în perioada următoare. Cu mai multe detalii pe acest subiect vine chiar directorul aeroportului din Iași, Romeo Vatră.
1: Scopul nostru este să menținem programul curselor comerciale regulate pe Iași fără întârzieri sau fără să afectăm în vreun fel pasagerii de pe aceste curse. Vom asigura trasee separate, distincte pentru pelerini, atât la sosire cât și la plecare. În parcare am închis o zonă pe care o vom folosi pentru îmbarcare și debarcare a pelerinilor din autocare. Și de asemenea stabili zone tampon în terminalele T4, T3 și T2 în funcție de necesități.
0: Directorul aeroportului din Iași, Romeo Vatra, a subliniat și faptul că în cazul supraaglomerării, aeroporturile din Bacău și Suceava sunt luate și ele în considerare. Urmărim și noi subiectul. Detalii găsești și pe site-ul nostru viva.fm.ro. Noi ne întoarcem la energia aia bună despre care îți spuneam la început, la piesele faine, remixate și numai bune de ascultat într-o zi de marți-septembrie, pentru că poate suna orice zi, ca și cum ar fi începutul unui festival sau măcar începutul unui weekend.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Let's write some hits.
3: City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Sănătate, sănătate. Dacă ai strănutat de curând, se întâmplă foarte des în ultima perioadă, mai ales de când cu această ambrozie despre care vorbim cu toții, dar în special vorbesc medicii despre ea, pentru că în plin sezon al alergiilor la polenul de ambrozie, medicii ne amintesc că nu ne naștem cu o astfel de afecțiune, ci alergia se poate manifesta atunci când scade imunitatea. Brândușa Pretuț cu medica alergolog vine și ne povestește că alergia poate fi confirmată atât prin consult la specialist, cât și prin testarea pe piele și analize de sânge. Și acum ne întrebăm cum reușim să ne dăm seama dacă este alergie sau răceală. Este și predomină această întrebare atunci când ne apucă strănutul. De multe ori ne curge și nasul, ne lăcrimează ochii și atunci suntem tentați în primă fază să spunem nou, eu nu sunt alergic, nu s-a întâmplat asta în anii trecuți. Atenție, ea poate apărea doar atunci când sistemul nostru imunitar este scăzut și vine acum doamna doctor, medic alergolog Brândușa Pretuțescu, care ne spune cum putem deosebi o răceală de o alergie clasică.
1: Seamănă foarte mult cu o răceală, nas înfundat, strănut, secreții nazale, dar în alergie de obicei predomină strănutul repetat, mâncărina la nivelul nasului și ochilor, lacrimile abundente și secrețiile apoase abundente. De asemenea, în general, în răceală apare și febră, stare generală alterată și simptomele nu persistă mai mult de 2 săptămâni. În alergie, simptomele persistă mai mult timp și reapar periodic în aceeași perioadă a anului, după expunerea la alergenul respectiv. Deci dacă observăm că avem simptome toamna în fiecare an, deja suspiciunea de alergie crește foarte mult.
0: Așadar, mare atenție, dacă nu ești sigur dacă este alergie sau răceală, e important să nu te apuci să iei tratament nici pentru una, nici pentru cealaltă, până când nu este confirmată sigur de către medic. Oricum ar fi, sănătate multă și ne întoarcem la muzica asta. Uite, 13:33 de minute chiar acum, poate e un semn că lucrurile se vor așeza bine și spargem ghinionul acesta al lui 13 cu muzica bună pe frecvențe. Ne întoarcem la playlistul Viva FM. Suntem în City Vibes. Bună ziua, mulțumesc că ești aici.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva fața personalului medical. România Medicală contează!
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
2: Urban Beats.

0: One Republic pe frecvențele Viva FM, 13:48. Alergăm și noi, dar în zona aceasta de nord-est al țării, să vedem ce informații și ce evenimente se mai întâmplă și mai ales la ce să fim atenți. Se face un tur al României, nu în alergare, ci pe bicicletă. Etapa a doua a turului ciclist al țării noastre se desfășoară joi între Iași și Piatra Neamț. Această etapă face parte din Turul României, care se desfășoară până duminică pe un traseu de 800 de kilometri și care, pentru prima dată în istoria competiției, a pornit din Republica Moldova. Concret, peste 150 de sportivi din 16 țări și aproximativ 450 de membri ai staffului tehnic vor traversa județul Neamț în cadrul evenimentului. Caravana, formată din aproximativ 100 de autoturisme, va impune restricții temporare de circulație pe mai multe drumuri naționale și județene, dar și în municipiile Piatra Neamț și Roman. Prima etapă are loc așadar joi, iar cicliștii sunt așteptați în Piatra Neamț începând cu ora 14. Poliția anunță în acest context că traficul va fi oprit temporar pe anumite sectoare în funcție de deplasarea caravanei. Cu detalii pe acest subiect vine comisarul șef Dănuț Ursărescu, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Toată desfășurarea este foarte importantă pentru noi, dar avem acest sector de drum național 2, acea porțiune peste râul Moldova, care va fi închisă pentru aproximativ 20 de minute și, bineînțeles, restricționarea traficului pe DN15D, la fel, probabil undeva între 20 și 25 de minute, în funcție de cât de compactă este caravana, dar, repet, tot parcursul caravanei va trebui să-l avem în atenție cu maximă solicitare, în așa fel încât să nu avem evenimente nedorite.
0: Cea de-a treia etapă se va desfășura vineri cu startul din comuna Dumbrava Roșie de pe DN15, după cum precizează chiar directorul Direcției de Tineret și Sport Neamț, Gheorghe Paisa, pe care îl ascultăm chiar acum.
2: Traseul cel mai greu este din ziua de joi, pe intrarea pe județul Neamț, pentru că este mai mult de două treimi din etapa a doi, se va desfășura pe județul Neamț și traversăm două municipii, practic pe mijlocul lor, și nu va fi chiar ușor, dar spectacolul de sosire din piața Ștefan cel Mare sperăm să compenseze munca sau greutatea acestui traseu.
0: Nu va fi ușor, cu siguranță. Trimitem și noi gânduri bune și energie pentru cei care s-au înscris în acest proiect, dar și pentru cei care îl fac posibil. 13:51, detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Mai avem mai puțin de 10 minute până la fixul orei 14, atunci când vin știrile cu informații de la nivel național aici pe frecvență, iar noi ne reauzim imediat după știri. Până atunci, te las cu piesele astea faine de aici din playlist.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Sime!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt!

0: angajăm pe termen lung.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat luni de președintele Nicușor Dan, având pe ordine de zi planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE și termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statelor Unite ale Americii și alocațiilor de dislocare în Europa. Membrii CSAT au aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru această perioadă, precum și programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, a anunțat administrația prezidențială. România s-a angajat alături de aliați la summitul NATO de la Haga din 2025, ca până în 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB. 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. Creșterea alocațiilor bugetare pentru apărare reprezintă o oportunitate pentru industria de profil din România, care se poate astfel moderniza prin atragerea de tehnologii performante și nouă how, inclusiv prin colaborarea cu companii consacrate în domeniu. Fermierii afectați de secetă, îngheți, inundații sau tornade riscă să piardă subvențiile agricole și să fie sancționați administrativ dacă nu notifică în scris APIA, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. Pentru a-și salva sprijinul financiar dedicat suprafețelor sau animalelor eligibile, producătorii agricoli trebuie să se adreseze de urgență centrului județean sau local APIA, unde au depus cererea de plată. Procedura obligatorie presupune completarea științării cu privire la forța majoră alături de documentele doveditoare. APIA avertizează fermierii că orice întârziere peste termenul legal de 15 zile lucrătoare duce la respingerea automată a notificării, lăsându-i pe aceștia fără acoperire în fața sancțiunilor pentru neconformitate. Recunoașterea oficială a cazului de forță majoră este singura modalitate prin care agricultorii își pot păstra banii pentru culturile distruse de fenomenele meteo extreme. Următoarele două săptămâni vor fi oscilante din punct de vedere termic la nivelul țării, cu perioade caniculare ce vor alterna cu zile în care valorile termice, atât maxime cât și minime, vor scădea semnificativ. În Moldova, temperaturile maxime vor crește de la medii de 24-26 de grade la valori în jurul la 28 de grade, în zilele de 9 și 10 septembrie, când vremea va deveni caldă, apoi se va răci, astfel că media valorilor termice diurne va ajunge la 22-23 de grade în 12 și 13 septembrie. În cea de-a doua săptămână de referință, regimul termic va fi în general constant și apropiat de cel normal, cu medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 24 și 26 de grade. De asemenea, media valorilor termice nocturne nu va avea variații semnificative și se va situa între 11 și 13 grade. În intervalul 12-13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ, dar pe spații restrânse ploi în general slabe vor fi și în perioada 14-20 septembrie. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

City Vibes. Less stress, more groove. Viva FM.

0: 10:08, chiar acum sună bine momentul acesta din zi, e zi de marți, dar nu marți, 13. Și apropo de Fly Project și de inimă de Mi Corazon, propun să-l ascultăm pe Tudor Ionescu, care răspunde la întrebarea: pentru ce îți bate inima cel mai tare?
1: Cumpărăturile Anei, deadline-urile primite de la Andreea, colega mea de la PR, scena și oameni din fața ei. Nu este ceva mai tare pentru care să-ți bate inima.
0: Și mi se pare că e un alt fel de a afla de la cineva ce îi place cel mai mult sau care e motivul care îl face să zâmbească așa cu gura până la urechi. Îl întrebi pentru ce îți bate inima cel mai tare. Cam asta a răspuns Tudor Ionescu la această întrebare. Mă bucur că a fost piesa care a deschis, iată, cea de-a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc că ești aici. 14:09 acum, păstrăm energia asta să ne bată inima și mai tare pentru lucrurile care ne plac cel mai mult și cred eu așa că pe lista aceasta se află și piesele faine, remixate, numai bune de ascultat, chiar dacă ești, nu știu, pur și simplu într-o zi de marți la semafor, dacă te găsește momentul acesta acum acolo, piesa următoare este pentru tine.

0: contextul primei zile de școală și a deschiderea anului școlar 2026-2027, dar cred că e momentul să vorbim puțin și despre rezultatele PISA în România. Asta pentru că, potrivit raportului pe 2025, la științe și matematică, rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, însă la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Cu detalii pe acest subiect vine Gabriela Noveanu de la Institutul de Științe ale Educației, care a coordonat studiul PISA în România și pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: Avem de-a face cu această cifră magică, 53% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali pe toate cele trei domenii, comparativ cu OCDE, unde sunt numai 29% în această situație. Din perspectiva perioadei ultimului deceniu, adică între 2015 și 2025, avem o scădere semnificativ statistică la matematică cu 25 de puncte, la lectură cu 21 de puncte și la științe suntem relativ stabili. Crește ponderea elevilor aflați sub nivelul 2. Deci numărul analfabeților funcționali pe ultimii 10 ani crește.
0: În acest context a făcut declarații și ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, care s-a referit foarte mult la investițiile din educație, dar propun să ascultăm declarația.
2: Constatăm o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani, în privire la aceste rezultate. Putem vedea peste 90.000 de săli de clasă care au fost modernizate prin proiectele PNRR. Vorbim despre mii de săli de laborator, iar unul din elementele verificate de testele PISA este tocmai competența elevilor de a aplica aceste cunoștințe teoretice și cred că dezvoltarea acestor laboratoare de științe oferă posibilitatea elevilor din România să practice mai mult.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc. Îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

0: Aris și Daria Crișan, doi frați, aceeași familie muzicală și acum, uite, aceeași poveste pe radio. Daria și Raris sunt frați, au crescut practic cu muzica în casă, au cântat împreună, au construit piese împreună, iar Haide, piesa lansată în iulie, luna iulie acestui an, este cel mai nou capitol al lor și uite cum uneori ceea ce începe în familie ajunge în timp să devină o poveste pe care, iată, o ascultăm la radio într-o zi oarecare de marți. 14:32, suntem în City Vibes, Alina Batcu sunt eu și vreau să-ți reamintesc că ne găsești și în mediul online, peste tot, pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, acolo ne și vedem. Acum suntem în continuare cu playlistul ăsta fresh, gândit special pentru luna aceasta septembrie, ca să sune astfel încât încă am fi în energia de vară. Mulțumesc că ești aici, ne întoarcem la piesele bune.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
7: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
6: Jumpy!
7: Și de invitați?
6: Jumpy!
7: Și de distracție?
6: Jumpy!
7: Și eu ce mai fac?
6: Te bucuri!
8: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
6: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: A Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
13: Let's ride some hits.
1: Viva FM. City Vibes.
13: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Vasile Cârlova pentru români? Pentru că a fost unul dintre poeții care au făcut trecerea de la literatura de inspirație neoclasică la romantism. A trăit doar 22 de ani și a lăsat foarte puține texte, dar printre ele și una dintre poeziile fundamentale ale începutului poeziei române moderne, despre care vom vorbi în cele ce urmează. Vede lumina zilei în anul 1809 la Buzău, într-o familie de mijboieri, dar de mic rămâne orfan de ambii părinți. Este crescut de o mătușă care se îngrijește să primească o educație aleasă pentru vremea respectivă. Nu urmează o universitate, dar beneficiază de profesori particulari și de o educație bazată pe culturile franceză și greacă. În epocă, limba greacă are un statut important în principate, iar literatura franceză aduce în spațiul românesc ideile noilor curente europene. Așadar, înainte de a fi poet român, Vasile Cârlova era un tânăr intelectual care privea către Europa. Și aici începe adevărata sa poveste literară. La vârsta de 18 ani, realizează traduceri din literaturile greacă și franceză, apoi scrie cele 5 poezii care se mai păstrează în limba română. Una dintre acestea, Ruinurile Târgoviștii, este considerată de referință, deoarece apare o temă esențială a romantismului. Ruina, ca simbol al trecutului glorios și al degradării prezentului. Vasile Cârlova privește ruinele fostei capitale a țării românești și nu vede doar niște ziduri vechi, ci și istorie, glorie pierdută și mai ales simte contrastul dintre ceea ce a fost și ceea ce este. Această privire melancolică asupra trecutului, fascinația pentru ruine, pentru istorie și pentru destinul național, anunță romantismul românesc. De aceea, importanța lui Vasile Cârlova depășește cu mult dimensiunea operei sale. El nu este important pentru că a scris mult, ci pentru ce a schimbat prin ceea ce a scris. Firul vieții se rupe la numai 22 de ani, cauza probabilă fiind o epidemie de dizenterie. Activitatea sa literară, curmată mult prea timpuriu, avea să pregătească terenul pentru generația pașoptistă și să contribuie la trecerea poeziei române de la modelele vechi către romantism. Așadar, un poet care a creat puțin, dar care a apărut exact în momentul în care literatura română era pregătită să facă un pas uriaș înainte. Vasile Cârlova nu a avut timp să-și scrie opera, însă ne-a lăsat începutul unei direcții. Și uneori, în istoria unei culturi, cel care deschide drumul poate fi la fel de important ca cei care îl străbat până la capăt.
2: Da, ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Da, pe când?
3: O să auzi!
4: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Hop, hop, hop, șașa, hip, sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Județean Iași a desemnat constructorul pentru modernizarea DJ-248 între limita municipiului Iași și șoseaua de centură. Licitația a fost câștigată de asocierea Via Rom Construct Concret Drum, după o procedură la care au fost depuse 10 oferte. Contractul are o valoare de aproximativ 45,4 milioane de lei fără TVA, cu circa 12 milioane de lei sub estimarea inițială. Tronsonul vizat are aproximativ 3,3 km și va fi lărgit la 4 benzi, câte 2 pe fiecare sens. Proiectul include și consolidarea și lărgirea podului peste râul Ezereni, refacerea unor porțiuni de pistă pentru biciclete, relocarea utilităților și montarea unui parapet de siguranță. Pe traseu sunt 456 de proprietăți, iar accesul la acestea va trebui menținut. Contractul prevede 6 luni pentru proiectare și 6 luni pentru execuția lucrărilor. Înainte de semnare, trebuie însă să treacă perioada legală pentru eventuale contestații. Consiliul Județean speră ca ordinul de începere să fie dat până la sfârșitul acestui an. Peste 9600 de persoane figurează ca șomeri în județul Iași. La sfârșitul lunii iulie, AJOFM avea în evidență 9696 de persoane, iar rata șomajului ajunsese la 3,47%, în ușoară creștere față de luna precedentă. Datele arată o diferență majoră între orașe și comune. Aproximativ 8000 dintre șomeri provin din mediul rural, față de numai 1639 din cel urban. Totodată, doar 1393 de persoane primesc indemnizație de șomaj. Cele mai mari dificultăți le întâmpină persoanele în vârstă. Peste 4200 de șomeri au trecut de 50 de ani, din care 2725 au peste 55 de ani. Nivelul de educație este un alt factor important. Peste 82% din cei înregistrați au cel mult studii profesionale. În primele 7 luni ale anului, prin serviciile oferite de AJOFM Iași, au fost încheiate 3784 de contracte de muncă. Statisticile se referă însă doar la persoanele înscrise oficial în evidențele agenției, nu la toți ieșenii care nu au un loc de muncă. ANM a actualizat prognoza pentru perioada 7 septembrie-5 octombrie. Tendința generală indică temperaturi peste mediile perioadei în cea mai mare parte a țării, în special în vest și sud-vest. În săptămâna aceasta va fi mai cald decât în mod normal în vest, sud-vest, centru și la munte, în timp ce în est și sud-est, inclusiv în zona Moldovei, temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite. Precipitațiile sunt estimate în jurul valorilor normale în toată țara. Între 14 și 28 septembrie, temperaturile vor urca ușor peste normal în toate regiunile. Ploile vor fi ceva mai puține în vest și nord-vest în prima parte a intervalului, iar ulterior sud-vestul ar putea avea cantități ușor mai mari de precipitații. Și în perioada 28 septembrie-5 octombrie, temperaturile sunt estimate ușor peste normal în cea mai mare parte a României, în timp ce precipitațiile vor fi în general apropiate de mediile perioadei. ANM precizează că această prognoză urmărește mediile săptămânale și nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Atât cu informațiile de la această oră la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Săptămână ușoară!
1: Asculți City Vibes.

La o simplă ascultare, cred că ne dăm seama cu toții că lucrurile se așează bine, semn că nu e marți 13, e marți 8 septembrie și n-aș zice chiar că e septembrie, sună așa, ca fiind un final de iulie, început de august, poate. Alina Badcu sunt eu, suntem pe frecvențele Viva FM și oficial începe cea de-a treia oră de City Vibes de astăzi și pentru că e cu muzică bună și cu artiști pe care îi apreciem cu toții, aș vrea să vorbim puțin despre Madonna, pe care o știm cu toții. Înainte să fie cea pe care o știm cu toții astăzi, era o fată de 24 de ani care intra într-un club din New York cu un demo în buzunar. Locul se numea Danseteria, iar în 1982 era momentul în care a pus pentru prima dată în fața publicului piesa Everybody. Peste mai bine de 4 decenii, Madonna s-a întors la noaptea aceea și iată că a transformat-o într-o piesă. Chiar acum, Madonna, Danseteria pe frecvențele Viva FM.

0: pare că remixul acesta ne poartă așa cam în întreaga lume și dacă tot ăsta e contextul, am zis să vorbim puțin și despre harta lumii, care în 2026 pare că nu mai e cea bună de acum 500 de ani. Se întâmplă modificări, o groază de discuții, voturi împotrivă, pentru și chiar și abțineri. Asta pentru că s-a întâmplat o schimbare istorică la ONU. Harta lumii va fi reprezentată diferit după aproape 500 de ani. Concret, adunarea generală a ONU a votat înlocuirea hărții tradiționale a lumii cu una care reflectă mai fidel dimensiunea Africii. Rezoluția, care se numește Corectați Harta, inițiată de Togo și susținută de statele membre ale Uniunii Africane, a fost adoptată cu sprijinul a peste 160 de țări, inclusiv Franța și Marea Britanie. Statele Unite au fost singura țară care a votat împotrivă, în timp ce 6 state s-au abținut, potrivit BBC. Dar ce înseamnă mai exact această schimbare și de ce a fost ea luată în calcul, aflăm de la Cornel Păunescu, care este profesor la Facultatea de Geologie și Geofizică și pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: O coajă de portocală, în momentul în care am scos-o de pe portocală, vrem să o punem pe masă, să o presăm, ea începe să se rupă pe undeva. Acestea se numesc deformații. În zona roșie, adică în zona litoralului și în zona Banatului în special, avem deformații pozitive, adică o diferență în plus de 70 de centimetri.
0: Se pare însă că ori de câte ori este realizată o harta a lumii, este necesar să se facă anumite compromisuri. Harta Mercator, cea pe care o știm cu toții, am văzut-o la școală, am învățat pe ea încă de acum 500 de ani, se lucrează cu acea hartă, redă curbura Pământului, făcând ca țările aflate în apropierea Ecuatorului să pară mai mici decât sunt în realitate, în timp ce statele situate mai aproape de pol par mai mari și atunci inevitabil apar discuții între state. Urmărim și noi subiectul. Cert este că la acest moment această rezoluție este aprobată cu peste 160 de voturi pentru la nivelul ONU. Atenție, ea nu este obligatorie, adică Statele Unite ale Americii, de exemplu, pot merge în continuare pe varianta pe care o știm cu toții de acum 500 de ani. Urmărim subiectul, suntem pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, suntem în City Vibes și îți mulțumesc mult că facem echipă, iată, împreună aici pe frecvențe.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
7: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei.
8: Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții.
7: În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
12: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Cine a spus că parlamentarii noștri nu au eficiență? Mai ales atunci când votează în necunoștință de cauză și le ajunge cuțitul la os consilierilor județeni și locali. Ne referim la adăugirile aduse legii integrității, fără ca aleșii să înțeleagă conținutul lor, după care s-au trezit că le explodează în față efectele, așa încât, într-o singură zi, au reanalizat legea votând exact invers de cât au făcut-o prima dată. Bravo! Halal politicieni! Dacă ar mai trăi Nene Iancu, probabil ar da cu bastonul de pământ. În schimb, contemporanul nostru Sorin Grindeanu, poreclit președintele PSD, a bălmăjit-o ca de obicei.
2: Nu vreau eu să vorbesc în numele lor, nu e treaba mea. Eu, treaba mea, ca lider al celui mai mare partid din Parlament, e să încerc să fac o majoritate.
1: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, muncește zilnic scriind pe Facebook tot felul de mesaje pe care el le crede probabil motivaționale, dar care miros de la o poștă a demagogiei ieftină. Un exemplu este mesajul de unitate pe care l-a vânturat în toate direcțiile și care se încheie cu cuvintele "Suntem mai puternici dacă privim în aceeași direcție." Aici se impun două adăugiri. 1. Privitul ca privitul, dar am fi mai puternici dacă am acționa în aceeași direcție. Și 2. Direcția respectivă trebuie explicată și argumentată logic, nu impusă cu forța. Pentru că așa se întâmplă într-o democrație europeană a mileniului 3, nu într-o dictatură controlată.
3: Aici fac loc unui gest de mulțumire față de domnul Ion Lungu, primarul Sucevei timp de 20 de ani. Care, cum să vă spun, lasă o moștenire bună, pozitivă, noi administrații.
1: Jafca în filmele cu buget redus la Londra. Trei românași harnici au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii, dar au fost descoperiți de polițiști când mai aveau jumătate de metru de parcurs. Și asta din cauza că unul dintre ei, mai guraliv din fire, s-a îmbătat și s-a lăudat într-un bar chiar unui informator al gaborilor. Așa încât, în loc să se relaxeze pe vreo plajă însorită, acum se odihnesc la loc răcoros și cu lumină puțină.
4: Tu știi că de când am intrat aici, d-am somn.
5: Eu aș dormi, dar cum adorm, visez urât.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body! Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea! Participă până pe 15 septembrie! Studio Estetic. Acum e timpul să începi! Mesaj de conștientizare.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride some hits.
5: Viva FM.
4: City Vibes.
5: Urban Beats.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Ieri a sunat clopoțelul. Copiii au intrat în clase, părinții au respirat ușurați, unii pentru că și-au văzut copilul intrând pe poarta școlii, alții pentru că aproape s-a finalizat maratonul, ai ghiozdanul, ai penarul, unde e caietul de matematică. Școala a început, dar pentru unii elevi problemele au început odată cu școala. Anul școlar 2026-2027 vine cu schimbări importante. Elevii de clasa a noua sunt prima generație care învață după noile planuri cadru și programe școlare. Numai că au început școala fără noile manuale tipărite. Pentru unele dintre ele, apariția este estimată abia în a doua parte a lunii octombrie. Adică avem o situație care, dacă n-ar fi despre educație, ar putea părea o glumă bună. Dragi elevi, de astăzi avem o programă nouă, manuale nu. Profesorii trebuie să se descurce în primele săptămâni cu evaluări, materiale disponibile și, acolo unde este posibil, cu noțiuni comune din vechile manuale. Și mai există ceva. Reperele metodologice pentru profesorii de clasa a noua erau încă nepublicate până pe 4 septembrie, deși erau anunțate pentru prima zi de școală. În același timp, elevii de clasa a opta intră în noul an cu incertitudini privind admiterea la liceu, iar situația urma să fie clarificată prin votul Parlamentului chiar astăzi, 8 septembrie. Și atunci mă întreb, câtă schimbare poate duce un copil înainte să-i cerem din nou să se adapteze? Pentru că educația nu este doar despre planuri cadru, ordine, metodologii și calendare. În mijlocul tuturor acestor documente există un copil, un profesor, un părinte, iar aceștia au nevoie de predictibilitate. Putem schimba programe, putem introduce standarde noi, putem reorganiza sisteme, dar dacă vrem rezultate, trebuie să ne asigurăm că oamenii care le pun în practică au și instrumentele necesare. Clopoțelul a sunat deja. Acum ar fi bine ca și toate celelalte lucruri de care școala are nevoie să ajungă la timp, pentru că elevii nu pot învăța din promisiunea că manualul va veni cândva. Educația începe în fiecare dimineață la timp și ar merita ca și sistemul să țină pasul cu ea.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Hop, hop, hop, șașa, hi,
8: siwe! Dar ce faci, bre, aici?
7: Mă antrenez!
8: La regii, fără muzică?
7: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
9: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
9: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
6: Asta numim noi Smart Pack.
9: Decembrie se planifică din septembrie.
6: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

0: anulat odată cu începerea noului an școlar. Investiția se ridică la 16,8 milioane de lei și a fost realizată cu finanțare prin PNRR. Clădirea are o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați, cu subsol, parter și două etaje. Au fost amenajate 9 săli de clasă, dar și spații tehnice, de depozitare și grupuri sanitare moderne. Extinderea permite școlii să primească peste 200 de elevi în plus și contribuie la organizarea cursurilor într-un singur schimb. Primăria Iași anunță că prin PNRR au fost finalizate lucrări de modernizare la 22 de clădiri școlare, iar proiectele de extindere au vizat Liceul Miron Costin și Colegiul Național Mihai Eminescu. Secția de terapie intensivă de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași nu va fi redeschisă prea curând. Conducerea unității estimează că lucrările și procedurile necesare ar putea dura mai multe luni, existând riscul ca perioada să se apropie chiar de un an. Managerul spitalului spune că speră ca acest termen să nu fie atins. Închiderea ATI a venit după problemele grave înregistrate în unitatea medicală, iar pentru reluarea activității sunt necesare intervenții ample, astfel încât spațiile să îndeplinească toate condițiile sanitare și de siguranță. Până atunci, pacienții care necesită terapie intensivă trebuie tratați în spațiile disponibile și prin soluțiile temporare stabilite de spital. Conducerea unității evită să avanseze o dată exactă pentru redeschidere. Prioritatea este ca secția să fie refăcută și autorizată corespunzător înainte de revenirea la funcționarea normală. Dacia pregătește o schimbare importantă pentru modelul Electric Spring. Noua generație va fi produsă în Europa la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, în loc să fie importată din China, așa cum se întâmplă cu actualul model. Decizia are și o motivație comercială. Actualul Spring, fabricat în China, nu poate beneficia de anumite programe de sprijin pentru cumpărarea mașinilor electrice din Franța, cea mai importantă piață pentru Dacia. Producția europeană ar permite noului model să îndeplinească mai ușor criteriile pentru aceste subvenții. Dacia a vândut aproximativ 210.000 de exemplare Spring din 2021. Noul model va fi mai mare decât actuala generație și va folosi aceeași bază tehnică precum noul Renault Twingo electric produs tot la fabrica din Slovenia. Prin această mutare, Dacia încearcă să-și consolideze poziția pe piața europeană a mașinilor electrice accesibile într-un segment în care concurența producătorilor chinezi este tot mai puternică. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

Vențele Viva FM, o piesă în care artista intră de data aceasta într-o zonă care îi place foarte mult, chiar ea a mărturisit, și anume muzica arabă. Spune Ina că adoră să cânte în limba arabă pentru că are în cuvintele ei o căldură unică și poetică, iar aici să știți că nu vorbim despre o piesă aleasă întâmplător, ea Tap Tap este reinterpretarea unui hit lansat în 2006. Ina îi aduce însă propria energie și propriul stil, așa am și ascultat în minutele anterioare, și după mai bine de două decenii este o piesă care a făcut istorie în muzica arabă și primește, iată, o nouă viață. Despre un nou început putem să vorbim și noi acum pe frecvențele Viva FM, pentru că abia a început o nouă oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, ora 16 și 10 minute chiar acum. Mergem în continuare cu piesele faine, pentru că este ultima oră pe care o petrecem astăzi aici împreună pe frecvențe și îți propun să facem să sune fix cum merită să fie, niște piese memorabile, iar în minutele următoare vine Robert Georgescu featuring Noir cu Levent pe frecvențele Viva FM într-un remix tare, tare.

0: Îți propun să vorbim puțin despre viitoarele case, apartamente și ansambluri rezidențiale, pentru că dacă un dezvoltator construiește sute de apartamente, acolo trebuie să existe și drumuri, școli, grădinițe și alte unități. Asta spune noul cod al urbanismului, care îi obligă pe constructorii marilor ansambluri rezidențiale să contribuie la dezvoltarea infrastructurii din zona respectivă. În același timp, autorizațiile de construire ar putea urma să fie obținute mai ușor. Asta spun experții. Un cartier nou nu înseamnă doar blocuri, ci și drumuri, utilități, școli și spații verzi. Asta potrivit noului cod al urbanismului, motiv pentru care a fost introdusă o taxă locală de echipare a teritoriului, pe care o vor plăti dezvoltatorii, iar ansamblul cu peste 500 de locuințe va trebui să pună acești bani special separat pentru infrastructură. Cu detalii vine Antoanela Comșa, care este director de dezvoltare și pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: În Italia există din 1968 un regulament care obligă dezvoltatorul să dea între 18 și 24 de metri de teren pentru diverse activități. Până la urmă este normal. Nu putem să punem o presiune foarte mare pe autoritatea locală ca să facă ei aceste lucruri. Școli, grădinițe și așa mai departe. Pe de altă parte, nu știu ce va face autoritatea publică, unde se duc acești bani.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
9: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro, locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție care a schimbat complet modul în care comunicăm și păstrăm informația. Hârtia. Înainte de hârtie, oamenii scriau pe tablete de lut, pergament din piele de animal sau papirus, un material folosit de egipteni. Însă toate acestea erau scumpe și greu de produs. Hârtia, așa cum o cunoaștem astăzi, a fost inventată în China în anul 105 după Hristos, de un oficial de la curtea împăratului, pe nume Cai Lun. El a descoperit că prin mărunțirea și presarea fibrelor de lemn, bambus și mătase, se putea obține un material ușor și flexibil. Invenția s-a răspândit în Japonia și lumea arabă, iar în secolul al XII-lea hârtia a ajuns în Europa, unde a devenit esențială pentru cărți, documente și ziare. În secolul al XIX-lea a fost inventată hârtia produsă din lemn, ceea ce a permis fabricarea pe scară largă și a contribuit la revoluția tiparului. Astăzi, hârtia continuă să fie folosită în educație, artă și administrație, deși tehnologiile digitale au redus consumul ei. Cu toate acestea, reciclarea și noile tehnologii contribuie la menținerea hârtiei ca un material sustenabil. Cam atât pentru astăzi la Pastila de Știință. Ovidiu Munteanu sunt și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim data viitoare cu un nou subiect interesant din lumea științei, pe aceeași frecvență.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
3: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
0: Lenoir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM. City Vibes.

23 de minute, nu era chiar minutul la care ne auzeam în mod normal, dar tocmai am primit un roalert și evident că nu ne putem preface că nu s-a întâmplat. Mesajul vorbește despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și le recomandă celor aflați în această zonă să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Dacă nu există un astfel de spațiu, recomandarea este să rămâneți în interior, departe de geam și de pereții exteriori. Alerta are o durată estimată de 90 de minute, așa că înainte de orice altceva, verificați mesajul primit pe telefon și informațiile autorităților, nu ignorăm o alertă și mai ales nu intrăm în panică, ne păstrăm calmul și urmăm indicațiile oficiale. Eu rămân aici cu voi și imediat ce avem informații noi despre acest roalert, revin aici și ți le spun mai departe și uite așa mergem și noi mai departe. Ai mare grijă de tine, 16:44 de minute.

0: 16:49, e momentul în care trebuie să ne luăm la revedere. Nu-mi doream să fie în această notă de alertă, era altul finalul discuției noastre de astăzi, dar nu ne putem preface că nu se întâmplă. Este o alertă în nordul județului Iași, așa cum spuneam în minutele anterioare, locuitorii din mai multe zone au primit un mesaj ro-alert prin care sunt avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Între timp, însă, prefectul Iașului a venit cu o primă informație privind situația monitorizată de autorități și acum citez din ce scrie presa locală. Conform declarației prefectului, este vorba despre o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova, iar direcția este undeva în sudul județului Iași, nordul județului Vaslui. Deocamdată, atât vă pot spune la acest moment, se monitorizează situația, asta a declarat prefectul județului Iași, așa la cald pe acest subiect. Urmărim și noi, sunt sigură că și colegii din redacția de știri vă vor ține informații în legătură cu acest subiect. 16:50, gândul meu acum e către tine să ai mare grijă, să rămâi în alertă, să te protejezi, dar să nu te panichezi. Noi ne reauzim mâine începând cu ora 10 pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc că ai fost aici și îți urez pe mai departe o seară cu mare grijă, liniștită și cu final cât mai frumos, dacă se poate spune așa, în acest context. Seara liniștită să ai, pa, pa!
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Hop! Hop! Hop și așa! Sime!
6: Dar ce faci bre aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii? Fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
8: vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
9: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Județean Iași a desemnat constructorul pentru modernizarea DJ-248 între limita municipiului Iași și șoseaua de centură. Licitația a fost câștigată de asocierea Viarom Construct Concret Drum, după o procedură la care au fost depuse 10 oferte. Contractul are o valoare de aproximativ 45,4 milioane de lei fără TVA, cu circa 12 milioane de lei sub estimarea inițială. Tronsonul vizat are aproximativ 3,3 km și va fi lărgit la 4 benzi, câte 2 pe fiecare sens. Proiectul include și consolidarea și lărgirea podului peste râul Özereni, refacerea unor porțiuni de pistă pentru biciclete, relocarea utilităților și montarea unui parapet de siguranță. Pe traseu sunt 456 de proprietăți, iar accesul la acestea va trebui menținut. Contractul prevede 6 luni pentru proiectare și 6 luni pentru execuția lucrărilor. Înainte de semnare, trebuie însă să treacă perioada legală pentru eventuale contestații. Consiliul Județean speră ca ordinul de începere să fie dat până la sfârșitul acestui an. Peste 9600 de persoane figurează ca șomeri în județul Iași. La sfârșitul lunii iulie, AJOFM avea în evidență 9696 de persoane, iar rata șomajului ajunsese la 3,47%, în ușoară creștere față de luna precedentă. Datele arată o diferență majoră între orașe și comune, aproximativ 8

Unii dintre șomeri provin din mediul rural, față de numai 1639 din cel urban. Totodată, doar 1393 de persoane primesc indemnizație de șomaj. Cele mai mari dificultăți le întâmpină persoanele în vârstă. Peste 4200 de șomeri au trecut de 50 de ani, din care 2725 au peste 55 de ani. Nivelul de educație este un alt factor important. Peste 82% din cei înregistrați au cel mult studii profesionale. În primele 7 luni ale anului, prin serviciile oferite de AJFMIA și au fost încheiate 3784 de contracte de muncă. Statisticile se referă însă doar la persoanele înscrise oficial în evidențele agenției, nu la toți ieșenii care nu au un loc de muncă. ANM a actualizat prognoza pentru perioada 7 septembrie-5 octombrie. Tendința generală indică temperaturi peste mediile perioadei în cea mai mare parte a țării, în special în vest și sud-vest. În săptămâna aceasta va fi mai cald decât în mod normal în vest, sud-vest, centru și la munte, în timp ce în est și sud-est, inclusiv în zona Moldovei, temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite. Precipitațiile sunt estimate în jurul valorilor normale în toată țara. Între 14 și 28 septembrie, temperaturile vor urca ușor peste normal în toate regiunile. Ploile vor fi ceva mai puține în vest și nord-vest în prima parte a intervalului, iar ulterior sud-vestul ar putea avea cantități ușor mai mari de precipitații. Și în perioada 28 septembrie-5 octombrie, temperaturile sunt estimate ușor peste normal în cea mai mare parte a României, în timp ce precipitațiile vor fi în general apropiate de mediile perioadei. ANM precizează că această prognoză urmărește mediile săptămânale și nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Atât cu informațiile de la această oră la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Săptămână ușoară!

0: așa. Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
1: Dar pe când?
0: O să auzi.
2: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
0: Hop! Hop, hop, șașa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
4: Și de invitați?
5: Jumpy!
4: Și de distracție?
5: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Let's write some hits.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Riva FM.

0: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Noul corp de clădire al liceului teoretic Miron Costin din cartierul Alexandru cel Bun a fost inaugurat odată cu începerea noului an școlar. Investiția se ridică la 16,8 milioane de lei și a fost realizată cu finanțare prin PNRR. Clădirea are o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați, cu subsol, parter și două etaje. Au fost amenajate 9 săli de clasă, dar și spații tehnice, de depozitare și grupuri sanitare moderne. Extinderea permite școlii să primească peste 200 de elevi în plus și contribuie la organizarea cursurilor într-un singur schimb. Primăria Iași anunță că prin PNRR au fost finalizate lucrări de modernizare la 22 de clădiri școlare, iar proiectele de extindere au vizat Liceul Miron Costin și Colegiul Național Mihai Eminescu. Secția de terapie intensivă de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași nu va fi redeschisă prea curând. Conducerea unității estimează că lucrările și procedurile necesare ar putea dura mai multe luni, existând riscul ca perioada să se apropie chiar de un an. Managerul spitalului spune că speră ca acest termen să nu fie atins. Închiderea ATI a venit după problemele grave înregistrate în unitatea medicală, iar pentru reluarea activității sunt necesare intervenții ample, astfel încât spațiile să îndeplinească toate condițiile sanitare și de siguranță. Până atunci, pacienții care necesită terapie intensivă trebuie tratați în spațiile disponibile și prin soluțiile temporare stabilite de spital. Conducerea unității evită să avanseze o dată exactă pentru redeschidere. Prioritatea este ca secția să fie refăcută și autorizată corespunzător înainte de revenirea la funcționarea normală. Dacia pregătește o schimbare importantă pentru modelul Electric Spring. Noua generație va fi produsă în Europa la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, în loc să fie importată din China, așa cum se întâmplă cu actualul model. Decizia are și o motivație comercială. Actualul Spring, fabricat în China, nu poate beneficia de anumite programe de sprijin pentru cumpărarea mașinilor electrice din Franța, cea mai importantă piață pentru Dacia. Producția europeană ar permite noului model să îndeplinească mai ușor criteriile pentru aceste subvenții. Dacia a vândut aproximativ 210.000 de exemplare Spring din 2021. Noul model va fi mai mare decât actuala generație și va folosi aceeași bază tehnică precum noul Renault Twingo electric produs tot la fabrica din Slovenia. Prin această mutare, Dacia încearcă să-și consolideze poziția pe piața europeană a mașinilor electrice accesibile într-un segment în care

0: care concurența producătorilor chinezi este tot mai puternică. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Aviva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: cunoști nul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.

0: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
8: Vândut!
9: Mesaj de conștientizare.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
5: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body!
4: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea!
5: Participă până pe 15 septembrie!
4: Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
6: Hop, hop, hop, șașa, hi! Simei!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
8: Let's write some hits!
5: Viva FM!

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Consiliul Județean Iași a desemnat constructorul pentru modernizarea DJ-248 între limita municipiului Iași și șoseaua de centură. Licitația a fost câștigată de asocierea Viarom Construct Concret Drum, după o procedură la care au fost depuse 10 oferte. Contractul are o valoare de aproximativ 45,4 milioane de lei fără TVA, cu circa 12 milioane de lei sub estimarea inițială. Tronsonul vizat are aproximativ 3,3 km și va fi lărgit la 4 benzi, câte 2 pe fiecare sens. Proiectul include și consolidarea și lărgirea podului peste râul Özereni, refacerea unor porțiuni de pistă pentru biciclete, relocarea utilităților și montarea unui parapet de siguranță. Pe traseu sunt 456 de proprietăți, iar accesul la acestea va trebui menținut. Contractul prevede 6 luni pentru proiectare și 6 luni pentru execuția lucrărilor. Înainte de semnare, trebuie însă să treacă perioada legală pentru eventuale contestații. Consiliul Județean speră ca ordinul de începere să fie dat până la sfârșitul acestui an. Peste 9600 de persoane figurează ca șomeri în județul Iași. La sfârșitul lunii iulie, AJOFM avea în evidență 9696 de persoane, iar rata șomajului ajunsese la 3,47%, în ușoară creștere față de luna precedentă. Datele arată o diferență majoră între orașe și comune. Aproximativ 8000 dintre șomeri provin din mediul rural, față de numai 1639 din cel urban. Totodată, doar 1393 de persoane primesc indemnizație de șomaj. Cele mai mari dificultăți le întâmpină persoanele în vârstă. Peste 4200 de șomeri au trecut de 50 de ani, din care 2725 au peste 55 de ani. Nivelul de educație este un alt factor important. Peste 82% din cei înregistrați au cel mult studii profesionale. În primele 7 luni ale anului, prin serviciile oferite de AJOFM Iași, au fost încheiate 3784 de contracte de muncă. Statisticile se referă însă doar la persoanele înscrise oficial în evidențele agenției, nu la toți ieșenii care nu au un loc de muncă. ANM a actualizat prognoza pentru perioada 7 septembrie-5 octombrie. Tendința generală indică temperaturi peste mediile perioadei în cea mai mare parte a țării, în special în vest și sud-vest. În săptămâna aceasta va fi mai cald decât în mod normal.

vest, sud-vest, centru și la munte, în timp ce în est și sud-est, inclusiv în zona Moldovei, temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite. Precipitațiile sunt estimate în jurul valorilor normale în toată țara. Între 14 și 28 septembrie, temperaturile vor urca ușor peste normal în toate regiunile. Ploile vor fi ceva mai puține în vest și nord-vest în prima parte a intervalului, iar ulterior, sud-vestul ar putea avea cantități ușor mai mari de precipitații. Și în perioada 28 septembrie-5 octombrie, temperaturile sunt estimate ușor peste normal în cea mai mare parte a României, în timp ce precipitațiile vor fi în general apropiate de mediile perioadei. ANM precizează că această prognoză urmărește mediile săptămânale și nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Atât cu informațiile de la această oră la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Săptămână ușoară!

0: Hop, hop, hop și așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
0: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Live FM.

0: știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere, aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. Viva Deep Vibes.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat luni de președintele Nicușor Dan, având pe ordinea de zi planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE și termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor Statelor Unite ale Americii și alocațiilor de dislocare în Europa. Membrii CSAT au aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru această perioadă, precum și programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, a anunțat administrația prezidențială. România s-a angajat alături de aliați la summitul NATO de la Haga din 2025, ca până în 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB. 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. Creșterea alocațiilor bugetare pentru apărare reprezintă o oportunitate pentru industria de profil din România, care se poate astfel moderniza prin atragerea de tehnologii performante și nouă how, inclusiv prin colaborarea cu companii consacrate în domeniu. Fermierii afectați de secetă, îngheți, inundații sau tornade riscă să piardă subvențiile agricole și să fie sancționați administrativ dacă nu notifică în scris APIA, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. Pentru a-și salva sprijinul financiar dedicat suprafețelor sau animalelor eligibile, producătorii agricoli trebuie să se adreseze de urgență centrului județean sau local APIA, unde au depus cererea de plată. Procedura obligatorie presupune completarea științării cu privire la forța majoră alături de documentele doveditoare. APIA avertizează fermierii că orice întârziere peste termenul legal de 15 zile lucrătoare duce la respingerea automată a notificării, lăsându-i pe aceștia fără acoperire în fața sancțiunilor pentru neconformitate. Recunoașterea oficială a cazului de forță majoră este singura modalitate prin care agricultorii își pot păstra banii pentru culturile distruse de fenomenele meteo extreme. Următoarele două săptămâni vor fi oscilante din punct de vedere termic la nivelul țării, cu perioade caniculare ce vor alterna cu zile în care valorile termice atât maxime cât și minime vor scădea semnificativ. În Moldova, temperaturile maxime vor crește de la medii de 24-26 de grade la valori în jurul la 28 de grade, în zilele de 9 și 10 septembrie, când vremea va deveni caldă, apoi se va răci, astfel că media valorilor termice diurne va ajunge la 22-23 de grade în 12 și 13 septembrie. În cea de-a doua săptămână de referință, regimul termic va fi în general constant și apropiat de cel normal, cu medii ale temperaturilor maxime.

0: cuprinse între 24 și 26 de grade. De asemenea, media valorilor termice nocturne nu va avea variații semnificative și se va situa între 11 și 13 grade. În intervalul 12-13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ, dar pe spații restrânse ploi în general slabe vor fi și în perioada 14-20 septembrie. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
6: Let's ride.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Let's write some hits. Viva FM.

Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Viva FM.

Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía mamá.